Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: VN'le işlirsiz, təcili pul lazımdır. İndi VN'lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam online əldə edə bilərsiz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdən öpəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində, yəni saat 11-ə kimi Real FM dalğasında sizinlə mən olacağam, Emin. Bugün də bol enerji, əyləncə və xoş əhval ruhiyyə sizi gözləyir. Günün çox maraqlı mövzusu var hər zaman olduğu kimi və yenə də hər zaman olduğu kimi ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə hədiyyə qazandıracaq. Kofenizdən böyük bir qurtum alın, çünki bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına icazə verməyəcəyi. Beləliklə, bugün il ayının 13-ü tarixidir, Bakıda saat 08.01-i göstərir, havanın temperaturu isə 27 dərəcədir. Siz səhər patrolundasınız. Sabahınız xeyr olsun. Zülfiyə Xanbabayeva, gəl.

Məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 12 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 37 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

Rast qrupu rast gələrəm və gəldim. Ümid edək ki, bu gün də sizin də gözlədiyiniz insanlar, gözlədiyiniz xəbərlər rastınıza çıxsın. Davam edirik. Səhərin ritmi dəyişmir. Siz Real FM-dəsiniz. Şəhər artıq ayaqdadır. Avtobuslar dolub, metrolarda addım atmağa yer yoxdur. Bakı yollarında tıxaclar, sayrışan qırmızı işıqlar. Amma eyb yoxdur. Sükan arxasında sıxılanlar və ya avtobus pəncərəsindən yuxulu-yuxulu çölə baxanlar, qulaqlarınızı Real FM-ə kökləyin. Bu səhərdə rəsmiyyəti, sıxıcı xəbərləri və neqativliyi kənara atırıq bir yerdə. Qarşıdakı bir neçə saat ərzində sizi yuxudan tam oyatana, üzünüzdə təbəssüm yaradana və o qorxulu iş gününü əyləncəyə çevirənə qədər buradayıq. Bir daha hər kəsə salamlar. Səhər patrulunun ən qaynar, ən dinamik və ən maraqlı saatı başladı. Deyirlər, alma ağacdan uzağa düşmür. Amma hər valideynin ürəyində bir arzu var. Bu xasiyyətimi götürsün, amma bunu yox. Bəs siz necə? Övladınız hansı xasiyyətinə görə eynən mənə oxşayıb deyirsiniz və elə bir xüsusiyyəti varmı ki, kaş bunu məndən götürməsəydi fikrindəsiz? Səmimiyyət, zəhmətkeşlik, mərhəmət yoxsa inadkarlıq, əsəbilik, tələskənlik. Gəlin danışaq, bugün mövzumuz budur. Övladınızın hansı xasiyyəti sizə oxşasın, hansı isə oxşamasın. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Telefon nömrəmiz 404-15-94. Söz sizdədir. Bugün də ən maraqlı, ən kreativ və ən dəyərli hekayənin sahibi Real FM-dən öz hədiyyəsini qazanacaq və əli boş getməyəcək. Hələlik isə Handa Yenər biri var.

0: gecədən səhərə.
1: Sabahınız xeyir olsun. Gecədən səhərə baş verən xəbərlərlə qarşınızdayıq. Füzuli rayonunun aşağı Əbdürrəhmanlı və yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndləri istiqamətində açıq ərazidə yanğın baş verib. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Ərazinin minalanmış olması yanğınla mübarizə tədbirlərini mürəkkəbləşdirib. Nərimanov rayonu Ətəm Orucəliyev küçəsində də çox mərtəbəli yaşayış binasının zirzəmisində elektrik sayğacları quraşdırılan hissədə yanğın baş verib. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində alov qısa müddətdə söndürülüb, nəticədə ümumi sahəsi 10 kvadrat metr olan elektrik otağında 93 ədəd sayğac və ayrıcı 2 ədəd elektrik tənzimləyicisi yanıb. Kürdəmirdə magistral su boru xətti partlayıb, rayon mərkəzi və 6 kənd susuz qalıb. Qəza yerinə Kürdəmir su və meliorasiya sistemlərinin istismarı idarəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Qəzanın aradan qaldırılması istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilir. İsrail Müdafiə Ordusu Qəza şəhərində Həmas hərəkatının hərbi obyektinə zərbə indirib və onu dağıdıb. Məlumata görə zərbə İsrail hərbiçilərinə və mülki şəxslərə qarşı terror aktının hazırlandığı vaxt endirilib. İran ordusu ABŞ-nin hava hücumlarına cavab olaraq Birləşmiş Ştatların Bəhreyn və Küveytdəki hərbi bazalarına zərbələr endirib, bu barədə Tasnim agentliyi məlumat yayıb. ABŞ-nin bölgəyə endirdiyi zərbələr nəticəsində İranda bir sıra partlayışlar baş verib. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına görə partlayışlar Xondab, Əhvaz, Behbahan, Dəfzul, Omidiyə və Bəndərə Məhşər şəhərləri yaxınlığında baş verib. İranın dövlət televiziyası İranın cənubundakı Sirik şəhəri yaxınlığındakı rabitə gülləsinə ziyan dəydiyini bildirib. Venezuelada baş vermiş güclü zəlzələ qurbanlarının sayı 4490 nəfərə qədər artıb, 16740 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb, daha 17907 sakin isə evsiz qalıb. Beləliklə, gecədən səhərə qədər baş verən ən diqqət çəkən hadisələrə birlikdə nəzər saldıq, ümid edək ki, günün davamı daha çox xoş xəbərlərlə yadda qalacaq.
0: Gecədən səhərə.

0: Robin Schulz, Weather Times, Air. Evladınızın səhər-səhər şirniyyat üçün ağlama xasiyyətinin sizə oxşamasını istəmirsinizsə, artıq gecdir. Elm adamları kəşf ediblər ki, şirin dadlara qarşı həssaslıq və asıllıq yaradan TAS-2R38 geni birbaşa valideynlərdən uşaqlara ötürülür. Uşaq şokolad oğurluyursa, o sadəcə genlərinin səsini dinləyib eləyir bunu. Yəni, uşaq şirniyyat dalınca qaçanda əslində anasının və ya atasının genetik mirasını qoruyub saxlamış olur həm də. Ona görə də bu səhər uşağı soyducunu açıb oradan şokolad oğurlayanda və yaxud da o masanın üzərindəki qənd qabının qapağını götürüb şokolad konfet oğurlayanda oradan günahı uşağa atmırıq və uşaqları danlamırıq. Çünki günah bizim elə öz genlərimizdədir və genlərin üstünə atmaq lazımdır. Günahı bugün səhər patrolunda sizdən soruşuruq övladınızın hansı xasiyyəti sizə oxşasın, hansı oxşamasın. Bəzən olur ki, övladımıza baxanda sanki bir güzgüyə baxırıq. Yaxşı xasiyyətlərini görəndə isə, paradoks da burada deyilə, o qədər təəccüblənib sevinmir, amma bəzi pis xasiyyətlərimizi övladımızda görəndə bir xırda bir gülümsəmə yaranır, təbəssüm yaranır hər kəsin üzərində, üzündə, necə deyərlər. Ona görə də əgər belə şeylər sizdə müşahidə etmişsinizsə ki, mütləq etmişsiniz, götürürsünüz telefonları əlinizə, uşaqları danlamaq əvəzinə, yazırsınız WhatsApp nömrəmizə 077-710-71-07 və yaxud da zəng edirsiniz telefon nömrəmizə 404-15-94-dür bu və bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, günün sonunda, verilişin sonunda daha doğrusu, ən maraqlı cavabın, ən kreativ cavabın sahibi bizdən hədiyə qazanacaq. Elnara, sən demə.
1: Gizlədirdin nədən?

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! AzərOnline-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
1: AzərOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçə alınmışdı.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: konuğumuz seni gözlüyor.
1: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İnsan ve Gamu.
1: Məzuniyyətdə olan şəxsi müdir işdən çıxara bilərmi?
2: Məzuniyyət dövründə işçinin əmək müqaviləsinə xitam verilməsi ümumən qadağandır. Lakin müəssisə ləğv edildikdə və ya əmək müqaviləsinin müddəti bitdikdə bu qayda istisna təşkil edir və xitam verilə bilər.

0: İndi isə sükanı şəhərin yollarına çevirir, itiqaç harda, hansı küçələrdə hərəkət, daha rahatlı yollarda vəziyyət necədir? Qısaca bütün bunları öyrənmək üçün vaxt yol patrulu rubrikasındadır. Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində, Mətbuat prospekti Mikail Müşfiq dairəsi istiqamətində, Binəqədi şossesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, 1-ci Gölkənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Beləliklə, şəhərin yollarındakı son vəziyyətdə məlum oldu. Ümid edirik ki, yolunuz açıq, səfəriniz təhlükəsiz olacaq. Sükan arxasında diqqətli olun, qaydalara əməl edin. Biz isə verilişimizə davam edirik.
1: Yol patrolu.

Çünki günaydın, sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 08:45-i göstərir və bir məlumat diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bugün saat 09:30-dan 15-ədək Asəf Zeynalı küçəsi, DSK yolu və Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin ətraf ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Həmçinin saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Eldar Ağayev, Mehman Bünyadzadə, Qızıl Şərq küçələrinin bir hissəsi, Nizami rayonu Şərq və Birlik küçələri də gərginsizlik yaşayacaq. Paytaxtla yanaşı Abşeron rayonu Rafiq Dünyamalıyev küçəsinin 1-ci, 7-ci döngələrində saat 10-dan 16-yədək gərginlik olmayacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Bax, belə qaydaq əsas mövzumuza, övladınızın hansı xasiyyəti sizə oxşasın, hansı isə oxşamasın. 7357 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, övladımızın yaxşı xasiyyəti hamıya əl tutur. Uşağımız savab iş qazanır və çalışqandır. Yaxşı xasiyyəti bizə oxşasın, pis xasiyyəti oxşamasın deyir. Orxan bəy, təəssüflər olsun ki, bu belə bizim seçimimizlə belə eləmək olmur. YouTube reklamı deyil bu. Basasız üstündən keçəsiz, adlayasız. Yaxşını götürdüyü kimi pisləri də təəssüflər olsun ki, götür, amma nə dərəcədə pis ola bilər. Ona görə də özümüz övladımızın yanında elə aparmalıyıq ki, elə olmalıyıq ki, övladımıza nümunə olaq ki, elə götürdüyü bütün xasiyyətlər də yaxşı xasiyyətlər, yaxşı nümunələr olsun. 0596 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, salamlar, sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Yeni iş həftəniz bol, ruzili, canlı, sağlam işiniz asan olsun. Yazdı Bakılı Zeynəb xanım. Təşəkkür edirik sizə də Zeynəb xanım. Xoş arzularınız, diləkləriniz üçün mövzumuzla da bağlı fikrinizi bildirə bilərsiniz. Övladınızın hansı xasiyyəti siz oxşasın, hansı oxşamasın, zəng edə bilərsiniz 404-15-94 və günün sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi bəlkə də siz oldunuz. Nə qədər uşaqlar əsəbləşəndə xanımlar getdi oxşadı bibisinə, bəylər isə dayısını oxşamış desələr də əslində uşaqlarımız bizdən parçalar daşıyırlar özlərində hər biri. Bu faktdır, bu danılmaz bir faktdır. Günahı dayıya, bibiyə atsaq da, amma gəl ki, uşaq yaxşı bir hərəkət eləsin, ağıllı bir fikir səsləndirsin, uğur qazansın və yaxud da bunun kimi digər şeylər. Bu dəfə ata ilə ana uşağın həmin yaxşı tərəfini öz xasiyyətinə uyğunlaşdırmaq üçün bir-biri ilə yarışmağa başlayacaqlar. Bibiləri, dayıları bir kənara qoyun, gəlin, açıq-açıq danışın görək, hansı pis xasiyyətiniz var ki, istəmirsiniz övladınız sizə bənzəsin bu xasiyyətdə və ya hansı möhtəşəm super-puper xasiyyətiniz var ki, deyirsiniz, kaş bu uşaq məndən bu xasiyyəti 100% götürərdi. O yan bu yan söhbəti yoxdur. Söz sizdədir, yazın mesajlarınızı, göndərin 077-710-71-07 nömrəsinə və yaxud da zəng edin 404-15-94 nömrəsinə və günün sonunda Real FM-dən hədiyəni məhz siz qazanın. Niyə də yox?

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. FIFA prezidenti Gianni Infantino dünya çempionatının iştirakçılarının sayının yenidən artırıla biləcəyini açıqlayıb. Qurum rəhbəri gələcəkdə mundialın 64 komandanın iştirakı ilə keçirilə biləcəyini istisna etməyib. Infantino bildirib ki, bu məsələ dünya çempionatı 2026 başa çatdıqdan sonra FIFA-nın müvafiq komitələrində müzakirəyə çıxarılacaq. ABŞ millisinin hücumçusu Folarin Balogunun cəzasının ləğvi ilə bağlı qərarın necə qəbul edildiyi məlum olub. Məlumata görə, qərarı FIFA İntizam Komitəsinin sədri Məhəmməd Əl-Kəmali tək başına qəbul edib. Komitənin digər 17 üzvündən heç biri qərarın qəbulunda iştirak etməyib. Xatırladaq ki, Folarin Balogun dünya çempionatının 8-1 finalında aldığı qırmızı vərəqəyə görə avtomatik cəzalanmalı idi. Lakin FIFA sonradan futbolçunun cəzasını şərti xarakterə çevirərək, onun 4-1 final maçında meydana çıxmasına icazə verib. Bu qərar futbol ictimaiyyətində geniş müzakirələrə səbəb olub. Roma Paulo Dybala ilə yeni müqavilə imzalayıb. Məlumata görə razılaşmanın yaxın vaxtlarda rəsmən açıqlanacağı gözlənilir. Müqavilənin müddəti və maliyyə detalları hələlik məlum deyil. 31 yaşlı futbolçu 2022-ci ildən Romanın formasını geyinir. 2010-cu il dünya çempionatının ən yaxşı futbolçusu Diego Forlan Uruguay milli komandasının baş məşqçisi təyin olunub. Müqavilə 2027-ci ilin martına dək bağlanıb. Forlan bu postda 2023-cü ildən komandaya rəhbərlik edən Marcelo Bielsa-nı əvəzləyib. Davam edirik. İtaliyalı tenisçi Yannick Sinner Wimbledon turnirinin kişilər arasında keçirilən təklər yarışının qalibi olub. Dünya reytinginin lideri finalda Almaniya təmsilçisi Alexander Zverev-i 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Bu arada bir məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Az sonra Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışını canlı olaraq dinləyə biləcəksiniz.

0: Dövətidrildə hər gün fürsət. Dövətidril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
7: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yüklə, zövq al. Dayanma, AzerOnline'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzerOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Sabahınız xeyir olsun, siz Real FM-dəsiz, səhər patlı səhər radio şovunda aparıcınız mənəm Emin. Saat artıq tamamı göstərir, biz sizdən çox qısa bir müddətliyə ayrılacaq, çünki həmkarım Ülviyənin təqdimatında ölkənin ilk xəbər radiosunda xəbər vaxtıdır. Dalğanı dəyişməyin, birazdan yenə burada olacam.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu başlayır. ABŞ İrana növbəti zərbələri başa çatdırdı. Millimiz 2 rekordu yenilədi. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Bugündən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu başlayır. 2 gün davam edəcək tədbir sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusuna həsr olunur. Burada 53 ölkədən 160-a yaxın media nümayəndəsi, ekspert və rəsmi şəxs iştirak edəcək. Eyni zamanda forumda 30-a yaxın beynəlxalq informasiya agentliyi və 60-dan çox aparıcı media qurumu təmsil olunacaq. Bugün saat 09:30-dan 15-ədək Asəf Zeynallı küçəsi, DSK yolu və Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin ətraf ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Həmçinin saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Eldar Ağayev, Mehman Bünyazadə, Qızıl Şərq küçələrinin bir hissəsində də gərginliksiz olacaq. Qeyd edək ki, hazırda Prezident İlham Əliyevin iştirakından sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışını canlı olaraq dinləyəcəksiniz.
3: Birinci istiqamət post-münaqişə reallığıdır. 44 günlük müharibədən sonra regionda hərbi mərhələ bitdi, indi informasiya və etimad mərhələsi başlayıb. Dağıdılmış Qarabağda və ətraf rayonlarda böyük bərpa prosesi gedir. Yollar, körpülər, dəhlizlər, kəndlər, şəhərlər tikilir və böyük qayıdışa start verilib. O cümlədən Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi dinamik mərhələyə qədəm qoyub və belə bir məqamda ən çətini insanların bir-birinə inamını bərpa etməkdir. Təbii ki, belə bir mərhələdə medianın üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür. Məhz buna görə media nümayəndələri qarşısında mövzu həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması kontekstində qoyulub. Əslində bütün bu tezislər prezident İlham Əliyevin Qarabağ müharibəsindən sonra beynəlxalq ictimaiyyətin gündəminə təqdim etdiyi Qafqazda və bölgədə sülh təşəbbüsünün tərkib hissəsidir. İkinci istiqamət dezinformasiya sülhə ən böyük təhlükədir tezisidir. Prezident İlham Əliyev əvvəlki forumlarda və çıxışlarında həmişə deyib, sitat, media silah kimi istifadə olunmamalıdır. Sitatın sonu. Bəli, saxta xəbər, yalan məlumatlar, təxribat xarakterli təhlillər, yəni bu istiqamətdə təşkil edilən koordinasiyalı media hücumu sülh prosesini bir gündə poza bilər. Buna görə bütün forumlarda süni intellektdən düzgün istifadə, fakt yoxlama, media savadlılığı, beynəlxalq media əməkdaşlığı daha qabarıq nümayiş etdirilir. Üçüncü istiqamət isə etimad mühitinin formalaşdırılmasıdır. Bu istiqamətdə Şuşanın simvolizə edilməsi effektiv bir yanaşmadır. Bugün Şuşa həm münaqişənin, həm dağıntının, həm bərpanın, həm də sülhün ünvanıdır. Bir vaxtlar dağıntı altında olan hotellərdə indi 50-dən çox ölkədən jurnalistlər qəbul edir. Bu özü sülh və etimadın, yəni dağıntı, bərpa və dialoq tezisinin vizual sübutudur. Yəni Şuşada 160-dan çox beynəlxalq jurnalistin bir araya gəlməsi və Prezident İlham Əliyevlə birbaşa ünsiyyət, sual-cavab bu özü elə etimad körpüsüdür.
4: Bugün Şuşada 4-cü qlobal media forumu başlayır.

Bir neçə dəqiqədən sonra diqqətimiz yenidən Şuşa yönələcək. 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumundan canlı yayıma qoşulacaq. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin çıxışını birlikdə dinləyəcəyik. Hələlik isə səhər patrolu davam edir. Brilliant Dadaşova, haqlısın.

mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 12 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 37 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

0: İlk öncə belə bir mötəbər auditoriyanı bir daha Azərbaycanda, Qarabağda, Şuşada qəbul etməkdən məmunuq. Əlbəttə ki, tədbirin keçirilməsindəki ideya elə bir mühitin yaradılmasından ibarətdir ki, dünyanın müxtəlif güşələrindən gəlmiş media nümayəndələri qarşılıqlı maraq doğuran və narahatlıq doğuran məsələlər haqqında danışmaq, Qarabağla, Şuşa ilə tanış olmaq və digər bu kimi məqsədlərə xidmət etməkdən ibarət idi ki, və əminəm ki, bura gəlmiş qonaqlar, onlar Qarabağın inkişafını, yenidən qurulmasını görürlər. İlk dəfədir ki, elə jurnalistlər var ki, gəlirdilər, burada məhz dağıntıları görürlər, indi isə görürlər ki, məhz burada yerli insanlar, məhz yeni mənzillərdə, evlərdə yaşayırlar. Bu bütün faktorların bir kombinasiyadır və hər il, ümumiyyətlə, forumun mövzusuna gəldikdə o cari çağırışları əks etdirir. İkincisi isə burada mühit çox dost və müsbət bir mühitdir və bir çox mətbuat nümayəndələri həmin bu Şuşa görüşlərindən sonra bir-birinlə dost olurlar və əlbəttə ki, bizim üçün belə bir böyük bir qrupla tanış olmaq, qərarların qəbul edilməsində olan şəxslərə, ümumiyyətlə öz ölkələrində ictimaiyyətin rəyin formalaşmasına təsir göstərən insanlardır ki, və əlbəttə ki, onlar görürlər ki, bu torpağın real məskiyələri yenidən olaraq öz torpağındadır. Çox sağ olun, cənab prezident. Çox maraqlıdır ki, forum artıq 4 il ərzində belə bir inkişaf etmişdir ki, mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz elə bir vaxtda məhz toplaşırıq ki, burada informasiya heç zaman görünmədiyi qədər tez yayılır. Bununla belə etimadı qazanmaq get-gedə daha da çətinləşir. Bugün jurnalistlər və siyasətçilər yalan məlumat, parçalanma, süni intellekt, sürətlə formalaşan rəqəmsal platformaların təsir göstərdiyi dövrdə yaşayırlar. Bu səbəbdən belə söhbətlər və forumların əhəmiyyəti get-gedə artır. Və əlbəttə ki, medianın məhz həmçinin həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması ilə bağlı xüsusi rolu var. Mən Avron Yusun məhz jurnalistiyəm. Çox sağ olun ki, məni burada qəbul edirsiniz. Təsəvvür edə bilərsiniz ki, növbəti bir neçə gün ərzində bizim gündəliyimiz doludur və biz zatəlləri cənab prezidentlə açıq dialoqa başlayırıq. Növbəti bir neçə saat ərzində sual vermək üçün sözü sizlərə verəcəyik. Məndə adlardan ibarət uzun siyahı var və onlara cavab vermək üçün bizim xeyli vaxtımız olacaqdır. Adınızı çəkdiyim zaman xahiş edirəm, suallarınızı qısa edin və mahiyyətə uyğun olsun ki, digərlərin də vaxtları yaransın. Əlavə olaraq, əgər siz sosial şəbəkə kanalınızda bölüşmək istəsəniz, xahiş edirik ki, bu istinaddan istifadə edin. Şuşa Global Media Forum GMF 2026. Onda biz elə birinci nümayəndə ilə başlayırıq və cənab Ken Moriyasudur, Hudson İnstitutunun baş araşdırmaçısı. Buyurun, söz sizindir. İndi mikrofonu biz sizə təqdim edəcəyik. Çox sağ olun, cənab prezident. Ken Moriyasu, Hudson İnstitutundandır ki, Azərbaycan xüsusi coğrafi mövqeyə malikdir. Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz, Türkiyə və Avropanı birləşdirən qovşaqda yerləşir ki, və Ürmüz boğazının bağlı qalması bir daha onu göstərir ki, bugün məhz dənizdə ticarət həssas bir vəziyyətdədir ki, sizin fikrinizcə belə olan halda qurudan keçən həmin bu dəhlizin strateji əhəmiyyəti daha da artacaqmı? Və ikincisi, Azərbaycanın və növbəti 10 illik ərzindəki artan rolunu necə görürsünüz? Bilirsiniz, biz bağlantılar məsələləri üzərində kifayət qədər uzun müddət ərzində işləmişik ki, daha fəal sürətdə 10 ildən artıqdır ki, çalışmışıq və öz coğrafi mövqeyimizin üstünlüklərindən istifadə edərək səylər göstərdik ki, çox tərəfli əməkdaşlıq üçün bir platforma quraq və burada müxtəlif meyarlar var ki, bizə elə bir imkan yaradır ki, biz beynəlxalq məhz daşınmalar bir təyinatına çevrilək və birincisi bu infrastrukturun qurulması ilə bağlıdır. Biz bunu bu işləri gördük. İkincisi biz qonşularla əlaqələri qurmalıyıq. Çünki bunun olmadan siz tranzit ölkəyə çevrilə bilmərsiniz. Əgər sizin qonşularla münasibətləriniz pis olarsa, onda heç bir şey alınmayacaq. Həmçinin geniş şəkildə beynəlxalq əməkdaşlığı Avrasiya coğrafi məkanında qura bildik. Şərq-qərb və şimal-cənub Azərbaycanın bu hissələrində bunu qurduq və prosesə rəhbərlik etdik. Əlbəttə ki, enerji layihələrimizi həmin dövrdə həyata keçirdik. Azərbaycan təşəbbüskar kimi çıxış edərək, maliyyə dəstəyində göstərərək çox tərəfli beynəlxalq əməkdaşlığı qurmuşdur və bütün bunlar bugün məhz bir çox ölkələrin enerji təhlükəsinə öz töhfəsini verir. İkincisi, bağlantılarla bağlıdır ki, və qeyd etdiyim kimi fiziki infrastruktur qurulduqda biz indi hal-hazırda yalnız onun genişləndirilməsi üzərində çalışırıq. Çünki biz gözləmirdik ki, bizim coğrafi mövqeyimiz son dövrlərdə bu qədər əhəmiyyət artacaq və həm qərb və şərq istiqamətində qonşularımızla əlaqələrimiz əladır. İstər mərkəzi Asiya və Gürcüstan və Türkiyə və Avropa ilə əlaqələrimiz yaxşıdır və bütün bunları bir araya gətirmək məqsədi ilə əlbəttə ki, biz bir çox addımlara atmalıydık ki, dəhlizlər faydalı olsun. Bəli, Orta Şərqdə yaranan vəziyyət bu dəhlizi daha cəlb edicidir və əgər siz burada mübarizənin ən qızğın dövründə əgər xəritəyə baxsanız, radar xəritəsində görərsiniz ki, və daha çox məhz hava nəqliyyatı bizim tərəfdən, bizim ərazidən keçirdik. Bundan bağlı hərə qurudan və dənizdən daşınan məhz yükləri də nəzərə alsaq, Azərbaycanın əhəmiyyəti bununla daha da artır və əfsuslar olsun ki, biz bu imkanların məhz daralmasına görərək indi ondan istifadə etdik və 15 milyon ton yük daşınır. 25 milyon tona qədər bu imkanlar genişləndiriləcəkdir ki, hal-hazırda bizim məhz gəmi qayırma zavodumuzda 10 gəmi istehsal olunmaqdadır və onun sayəsində Avropaya və ondan geriyə, geri istiqamətdə yüklərin daşınmasına imkan yaradacaqdır. Bizim mərkəzi Asiyada olan ölkələrlə və Avropa Komissiyası ilə apardığımız və danışıqlar nəticəsində görürük ki, həmin bu dəhliz məhz həmin bu iki istiqamətin lab mərkəzində yerləşir. Bu sözün əsl mənasında üstünlüklər yaradır və əlbəttə ki, Azərbaycanın yürütdüyü siyasət hər zaman əməkdaşlığa yönəlmişdir. Müxtəlif məsələn, narahatlıq doğuran, qonşularımızın narahatlıq doğuran məsələlərin həllinə yönəlmişdir və o cümlədən bizi narahat edən məsələlər qaldırmışdır və təbii ki, bu baxımdan Şuşada keçirilən media forumdakı olan həmin bu mühiti biz çalışırıq həmçinin bir çox beynəlxalq məhz iştirakçılar arasında da yaratmağa çalışırıq. Çox sağ olun və bununla bağlı bizim dialogumuz davam edir. Təşəkkür edirik cənab Ken Mariasu. İndi isə sözü veririk biz Yusuf Ozcana, o Anadolu Agentliyinin vitse prezidenti və baş redaktorudur. Buyurun. Mikrofonu xahiş edirik cənaba təqdim edəsiniz.
1: Yes.
0: Bəli, cənab prezident, çox sağ olun, bugün bizi qəbul edirsiniz. Bilmirəm, ingilisində necə belə deyilir, yoxsa yox. Bilirsiniz, Türkiyə ilə Azərbaycan eyni bir almanın bir iki hissəsidir. Mən bunu, bir türk dilində biz bunu belə daha çox edirik. Buna necə baxırsınız? Bəli, bu qardaşlıq və dostluq mesajıdır. Türkiyə, Azərbaycan. İki ölkədir ki, mənim fikrimcə, əhalisi dünyanın bütün ölkələrinə müqayisədə bir-birinə daha yaxındır. Baxın, əməkdaşlıq səviyyəsi, siyasi, iqtisadi, enerji, bağlantılar, insanlar arasında olan münasibətlərə nəzər salın. Biz dünyada başqa iki elə dövlət tanımırıq ki, bir-birinə bu qədər yaxın olsun. bu qədər bir-birini dəstəkləsin, bu qədər bir-biri ilə dostluq etsin. Bu çox böyük bir xalqlarımızın zənginliyidir və biz birgə olaraq daha güclüyük. Bu həmçinin regional sabitliyi mühüm meyyarıdır. Əməkdaşlığa xidmət edən meyyardır. Həmçinin biz bağlantılar üzərində də çalışırıq. Bu həmçinin təhlükəsizliyin əhəmiyyətli meyyarıdır. Çünki burada, Şuşada 5 il öncə Türkiyənin prezidenti və mən Şuşa bəyannaməsinə imza attıq və beləliklə bizim münasibətlərimizi müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırdıq. Biz nəinki qardaş və dostuq, biz müttəfiqik. Və əgər nə isə bir pis hadisə ikimizdən biri ilə baş versə, biz hamımız bütün həm hərbi potensialımızla qardaşımızı müdafiəsinə qalxacaq. Və bu nadir bir haldır ki, etnik köklər, ümumi mədəniyyət, ümumi ortaq tarix ölkələr üçün bu qədər siyasi baxımdan yaxın olmaq platformasını yaradır. Əminəm ki, bir çox hallar mövcuddur ki, biz eyni dilçilik, eyni köklərə malik olan tərəflər belə bir platformanı yarada bilmir. Bəzən insanlar demək olar ki, eyni dildə danışaraq, buna baxmayaraq bir-biri ilə mübarizə aparır. Eyni dinə malik olanlar bir-biri ilə mübarizə aparır. Ona görə Türkiyə ilə Azərbaycanın nümunəsi elə bir nümunədir ki, o baxılmalıdır. Qonşular tərəfindən öyrənilməlidir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlər tədqiq edilməlidir. Çox sağ olun. Çox maraqlı suallar verilir. Cənab Prezident, çox təşəkkür edirəm. İndi sözü verir. Christian Augustin Nicolescu Takarlaşa veririk. O, parlament üzvüdür. Azərbaycan ilə dostluq qrupunun nümayəndəsidir, Rumıniyadandır. Zatəlləri, mən ilk olaraq bildirmək istəyirəm ki, mənim üçüncü səfərimdir Azərbaycanda. Azərbaycana səfər edirəm və ən ölkənizin ən gözəl yüksəkliklərindən birindəyik. Ölkəniz nəinki gözəlliyə malikdir və həmçinin sizin ölkəniz bir çox sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlər, təəssüratlar bağışlayır. İnnovasiyalar, rəqəmsal idarəçilik və bərpa olunan enerji sahəsində addımlar atırsınız. Son illər ərzində Azərbaycan öz strateji əhəmiyyətindən irəli gələrək regional və beynəlxalq səviyyədə bir çox nəticələr əldə etmişdir. Və Avropa İttifaqı ilə münasibətlər pragmatik münasibətlərdir və burada regional bağlantılar, ticarət və digər məsələlər onun əsasında dayanır. Və əlbəttə ki, Azərbaycan işğaldan sonra öz ərazi bütövlüyünü tam bərpa etdi və bu böyük bir maliyyətdir. Cənab Prezident, sizin rəhbərlik keyfiyyətlərinizə əsaslanaraq bu məsələ öz həllini tapdır. Eyni zamanda Azərbaycan əsas bir regional bir iştirakçı olaraq öz sözünü regional səviyyədə deyir və bu kimi addımlar əməkdaşlığa, körpülərin salınmasına, diyaloğun genişləndirilməsinə xidmət edir. Eyni zamanda Azərbaycanın parlamenti ilə münasibətlər, o cümlədən Avropa Şurası ilə olan Parlament Assambleyasında olan hadisələr mənim fikrimcə bu məsələyə yenidən nəzər salmağa bizi vadar edir və Azərbaycan nümayəndə heyətinin Avropa Şurasının Parlament Assambleyasından çıxması bu halda bizə məlumdur. Mən ümid edirəm ki, hər iki tərəf bu məsələni həll edəcək və Azərbaycanın nümayəndə heyəti yenidən həmin quruma qayıdacaqdır. Cənab Prezident, bilmək istəyirəm, siz bu münasibətlərin yaxşılaşdırılmasını necə görürsünüz? Sizin fikrinizcə, hansı addımlar atıla bilər ki, Avropa təsisatlarının daha sıx əməkdaşı olsun? İlk öncə, Azərbaycanla bağlı xoş sözlərinə görə təşəkkür edirəm. Sizin ölkələrimiz arasında dostluğun inkişaf edilməsinə verdiyin şəxsi tövbəyə görə də minnətdaram. Siz bizim Avropa təsisatları ilə münasibətlərinə, o cümlədən Avropa Komissiyasına və Avropa Şurasının Parlament Assambleyası ilə olan münasibətlərə istinad etdiniz. Əslində, bizim həmin digər qurumlarla münasibətlərə gəldikdə bunların arasında çox böyük fərq var və komissiya ilə gəldikdə bizim münasibətlər müxtəlif olmuşdur və cənab Borrellin Avropa diplomatiyasının rəhbərliyi etdiyi dövrdə bizim aramızda olan münasibətlər Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında əlaqələr demək olar ki, tam uçuruma getmişdir. İndi isə biz deyə bilərik ki, bəzi korrupsiya uğramış şəxslər, tutaq ki, cənab Ocampo'nun beynəlxalq məhkəmənin keçmiş nümayəndəsi öz fikrini də bildirmişdir və bilirsiniz, o müəyyən bir maliyyə mənbəyindən yararlandır və bir erməni oliqarxı əslində Ermənistanla bağlı olan məsələlərdə ona dəstək vermişdir. Bütün bu anti-Azərbaycan qrupu Avropa Komissiyasında mövcud idi və düşünürük ki, cənab Borrell ümid edirik ki, bir dəfəlik olaraq siyasətdən gedibdir və o vaxtdan bəri bizim münasibətlər yaxşılaşmağa başladı. Xüsusən də biz gördük ki, qarşılıqlı şəkildə həmin bu münasibətlərin yenidən başlanılmasına böyük bir ehtiyac vardı və biz bunu dəstəklədik. Deyə bilərəm ki, bu ilin bir neçə ay ərzində Brüsseldən bura bir sıra mühüm səfərlər oldu. Martda Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri cənab Koş da gəldi, daha sonra isə xanım Kallas Avropa diplomatiyasının rəhbəri gəldi. İyul ayında isə Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen gəldi. Onların ictimai şərhlərində, o cümlədən mənim bəyanatlarımda görə bilərsiniz ki, hər iki tərəf əməkdaşlıq səviyyəsindən razıdır və tərəfdaşlıq sahələrinə gəldikdə onlar vacibdir və bizim tək iki tərəfli münasibətlərimizə aid deyil. O ki, qaldı Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına burada tamamilə başqa bir mənzərədir. Mən təəssüf edirəm ki, belə bir hal baş veribdir və vaxtı ilə mən 2001-ci ildə Azərbaycan Parlamenti üzvü olduqda nümayəndə heyətinin rəhbəri idim və 2 il mən orada çalışdım. Orada il ərzində 4 sessiya keçirilirdi. Mənim üçün bu xoşa gəlməz vəziyyət deyil, bu baş verib və bunun baş verməsinin səbəbinə gəldikdə bu suala cavab vermək üçün, yəni bu çıxış yolunun tapılmasında hansı addımlar atılmalıdır, biz buna baxmalıyıq. Yəni bizim ərazimizin 100% dərəcədə 2023-cü ilin sentyabr ayında Ermənistan işğalından azad edilməsinə gəldikdə Azərbaycan tam düzgün addım atmışdır və 2023-cü ilin sentyabrında biz öz legitim hüququmuzdan istifadə edərək özümüzü müdafiə etdik və separatçıların nəzarətində qalan ərazimizin qalan hissəsində azad etdik və Azərbaycanı isə cəzalandırmaq üçün qətnamələr qəbul olundu. 2024-cü ilin yanvarında onlar Azərbaycan nümayəndə heyətinin etimadını sual altına çəkdilər, akreditasiyasını sual altına çəkdilər və səs vermək hüququndan məhrum etdilər. Bu sırf məhz insan hüquqlarına bağlı olan məsələ deyildi. Əgər onunla sırf bağlı olsaydı, onu daha əvvəlcədən edərdilər. Bu sadəcə bizim üçün ərazi bütövlüyümüzün, suverenimizin bərpası ilə bağlı olan bir cəza idi. Və Azərbaycan nümayəndə heyəti bu vaxt çox müdrik qərar qəbul etdi. Onlar məhz görüşlərdə öz iştirakını dayandırdılar. Əgər bizdə səs vermə hüququmuz yoxdursa, onda nəyə görə biz orada olmalıyıq? Yeri gəlmişkən, biz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimlərinə də səs verməmişik. Bu baxımdan biz onların məhkəmənin qərarını tanımırıq. Çünki biz həmin hakimlər üçün səs verməmişik və 2 ildən artıqdır ki, biz ali seçkiliyə məruz qalırıq. Və sizə söyləyə bilərəm, açıq şəkildə, biz və hökumətimiz ciddi şəkildə həmin təsisatdan tam çıxmağımızı nəzərdən keçirik. Nəinki üzvlüyümüzün dayandırılmasını, dondurulmasını və bir məna olaraq həmin təsisatdan getməsini nəzərdən keçirik. Məhz Avropa Şurasının baş katibi cənab Alain Berset mənimlə əlaqə saxlayıb və məndən xahiş edib ki, bunu etməyik. Bu ona görə edilir ki, yəni vəziyyətin yaxşılaşılması üçün biz çıxış yolu tapmalıyıq. Və buna görə də mən bu prosesi dayandırdım. Amma görürəm, bu vaxta qədər heç bir şey baş vermir. Bəzi çox məmmalı, ultimativ məhz həmin Parlament Assambleyasına olan bir bəyanatlar səsləndirilir Azərbaycanın ünvanına. Bu da tamamilə qəbul edilməzdir. Bu bizim qərarımız deyil, bu onların qərarıdır. Onlar bizi səs vermək hüququndan məhrub ediblər. Və bu, hər hansı bir legitim əsaslar olmadan baş verib, onda nə edilməlidir? Onların, bizim Azərbaycan nümayəndə heyətinin səs vermə hüququ bərpa olunmalıdır və ondan sonra Azərbaycan nümayəndə heyəti qayıdacaq. Bu, dəqiq belə olmalıdır. Biz hər hansı bir səhv adım atmamışıq. Bu, onlara

edəcək. Bəlkə də, bəlkə də bundan daha yaxşı olacaq. Və biz toqquşmaya getmək istəmirik ki, xüsusən də nəinki Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına gəldikdə və o cümlədən Avropa Parlamenti götürsək, yenə də deyirəm, bunlar əsasız belə bir addımları bizə qarşı atır. Azərbaycan, Azərbaycana onlar bu qədər belə bir xüsusi bir qərəzlə yaranışırlar, bu onların hücumlarıdır və onların hamısı əsasızdır və əlbəttə ki, daha yaxşı olardı ki, normal münasibətlər həmin təsisatlarla qurulsun, nəinki toqquşma olsun. Amma yenə də bildirirəm ki, bu bizim seçimimiz olmayıb. Biz Avropa Şurasına könüllü olaraq qoşulmuşuq, bu 2001-ci ildə baş verib, həmin vaxt o başqa bir təşkilat idi və bütövlükdə Avropa o vaxtları fərqli idi. Biz həmin Avropaya daxil olduq. O vaxtı ki, istəklə, ümidlərlə daxil olduq ki, onlar bizə bizim əsas məsələmizi, Qarabağ məsələsinin həll olunmasına, münaqişənin çözülməsinə, ərazi bütövlüyümüzün bərpasına kömək edəcəklər. Bir daha, bu auditoriyanın bu məsələ ilə bağlı daha çox vaxtını almaq istəməzdim, lakin sizin əhatəli sualınızı eşitdikdən sonra düşündüm ki, auditoriyaya nəyin baş verdiyini və hansı addımların atılmasını vacibliyini qeyd etdim. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz təfərrüatlı bu şəkildə suala cavab veriniz. İndi isə cənab Ramiz Yunusa söz verir ki, o, Xəzər Universitetinin siyasi elmlər üzrə professorudur. O, ABŞ-ı təmsil edir, bəli, ABŞ-dandır. O, uzun illərdir orada yaşayır. Hörmətli cənab prezident, mənim üçün böyük şərəfdir sizinlə Azərbaycanın Qarabağ regionunda yenidən görüşmək fürsətinə nail olduğum təşəkkür edirəm ki, belə bir mühüm beynəlxalq tədbirdə iştirak edirsiniz. Mənim iki sualım var. Birinci sualım belədir. Bu sual Azərbaycan ilə Birləşmiş Ştatlar arasındakı olan münasibətlərə aiddir. Cənab prezident, 907-ci düzəliş Azərbaycana qarşı ABŞ Kongresi tərəfindən 30 ildən artıq bir müddət əvvəl qəbul olunmuşdur. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Bugün həmin məsələ nə yerdədir? Hər hansı bir real şans varmı ki, Prezident Trumpın administrasiya dövründə bu tam hələ olsun? İkinci sualım, Azərbaycan bugün haqlı olaraq orta səviyyəli bir güc tanınır və Cənubi Qafqazın lider ölkəsidir. Cənab Prezident, sizin fikrinizcə əgər belə desək, kiçik ölkə ilə məhz orta güc arasında fərqi nədə görürsünüz? Çox sağ olun, minnətdaram. Birincisi, 907-ci düzəlişlə bağlı siz bunu çox yaxşı bilirsiniz. Bəlkə də hamı bununla məlumatlı deyil bundan. Və bu, ədalətsiz bir ABŞ Kongresinin Azərbaycana qarşı bir addım idi. Bu da 92-ci ildə baş verdi. Orada Azadlığa Dəstək Aktı ABŞ Kongresi qəbul olunanda yeni müstəqil ölkələrə Sovet İttifaqının süqutundan sonra bir maliyyə yardımının göstərilməsi ilə bağlıdır. 907-ci düzəliş isə erməni pərəs senatorlar tərəfindən irəli sürüldü. Yeri gəlmişkən, Prezident Biden onlardan biridir. O vaxt o senator idi. Və bu səbəbdən biz Biden administrasiyası vaxtında bu qədər çətinliklərlə üzləşdik. Və ona görə Azərbaycan məhz ABŞ-ın maliyyə yardımından məhrum oldu. İlkin olaraq onunla təsvir olunurdu ki, Azərbaycan Ermənistana qarşı bir blokada yaradır. Birincisi, bu həqiqətə uyğun deyil, biz Ermənistanı blokada saxlamırdı. Ermənistan bizim ərazilərimizi işğal etmişdir və

0: Əgər işğal olmasaydı, belə bir ümumiyyətlə blokada da olmazdı. Bu, həmin işğal nəticəsində yaranmışdır. Bizim üçün çox ağrılı idi həmin vaxt. Görək ki, belə bir addım atılır və biz keçmiş Sovet Respublikalar arasında yeganə ölkə idik ki, belə bir ayrı seçkiliyə ABŞ Konqresi tərəfindən məruz qaldıq. Bugün həmin düzəliş tam köhnəlib. Bu, birincisi, onunla bağlıdır ki, Ermənistan və Azərbaycan Ağ Evdə Prezident Trumpın iştirakı ilə sazişə paraxladılar. Daha sonra isə bir tərəfli olaraq Azərbaycan Ermənistana olan məhdudiyyətləri tam aradan qaldırıb və 40,000 tondan artıq müxtəlif yüklər Ermənistana, Rusiyadan, Qazaxıstandan və digər yerlərdən daşınmışdır. Daha sonra isə Azərbaycan özü neft məhsullarını Ermənistana təchiz edilməsinə başlayıb və 10,000-dən artıq ton belə bir məhsullar artıq daşınmışdır, xüsusən də bir çox ölkələr indiki dövrdə yanacaq mənbəyinə çıxışından əziyyət çəkir və Ermənistan belə bir Azərbaycan etibarlı mənbəyinə əsaslanır və əgər bu olmasaydı, onda onlar qazı və dizeli dünyanın bir çox digər yerlərindən axtarmalı olmalı idilər və bütün bunlar onu göstərir ki, düzəliş tamamilə köhnəlib və tamamilə aradan qaldırılmalıdır, ləğv edilməlidir. Əfsuslar olsun ki, Prezident Trumpın qəti mövqeyinə baxmayaraq, ötən ilin avqustunda Ağ Evdə Vaşinqtonda biz görüşdüyümüz zaman Prezident Trump mənim iştirakımla həmin bu növbəti bir ilə həmin düzəlişin qüvvəsini bir daha dayandırmışdır. Bu işləmir. Yəni, onun siyasi və rəmzi əhəmiyyəti var və buna baxmayaraq yenə də o hələ ki qüvvədə qalır və ABŞ Konqresi nə qədər tez bunu ləğv edərsə, bu bizim hamımız üçün, Azərbaycan üçün faydalı olacaqdır ki, çünki belə olan halda artıq ayrı seçkilik aradan qalxacaq və ABŞ Konqresi öz məsuliyyətini nümayiş etdirəcək və onlar öz bacarığını nümayiş etdirəcəklər ki, onlar öz səhvini etiraf edirlər və cari geosiyasi vəziyyətə uyğun addım atacaqlar. Beləliklə, biz ümid edirik ki, bu baş verəcək. Bununla belə, sizə söyləyə bilərəm ki, bugün administrasiya ilə münasibətlərimizə bunun hər hansı bir mənfi təsiri yoxdur. Əgər siz ABŞ ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərə gəlsəniz, mən deyə bilərəm ki, bu münasibətlər çox əladır. Hətta qeyd edərdim ki, bunlar strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindən qaldırılıbdır. Mənim Prezident Trumpla tarixi görüşümüz ötən ilin avqustunda Vaşinqtonda baş tutdu. Daha sonra isə yanvar ayında, bu ilin yanvar ayında Davosda biz yenidən görüşdük. Və onlar bizi sülh şurasının təsis edici bir üzvü kimi də Azərbaycan dəvət edilir ki, və Prezident Trump onun qurucusudur. Daha sonra isə Vice-Prezident Vance Azərbaycana səfər etdi, bir strateji məhz tərəfdaşlığın qurulması ilə bağlı bəyannaməyə imza attı. Bir çox digər meyyarlar nümayiş etdirir ki, bizim münasibətlər hal-hazırda pik səviyyəsindədir. Və belə bir münasibətlərə biz hələ heç vaxtı buna nail olmamışdıq. Və biz strateji tərəfdaşlıq bəyannaməsinin bütün müddəalarının həyata keçirilməsinə çalışırıq. Xüsusən də məhz işçi qruplar yaradılıb ticarət və sərmayə sahəsində rəqəmsəl dəyişiklər və süni intellekt, enerji təhlükəsliyi və bağlantılar, müdafiə və müdafiə sahəsində ticarətlə bağlı olan sahələrdə iş gedir və ABŞ Azərbaycana silahların çatdırılması ilə bağlı bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırılıb və eyni bir addım Birləşmiş Krallıq və Avropa İttifaqının üzvləri tərəfindən tətbiq edilibdir. Düşünürəm ki, bu çox yaxşı şəkildə bizim iki tərəfli münasibətlərimizin ruhunu əks etdirir və bizim gələcəyə doğru inkişaf potensialımızı göstərir. İkinci sualımız yanınıza gəldikdə, belə orta səviyyəli gücə gəldikdə, mən bəzi analitik məqalələrlə tanış olmuşam və ekspertlərin rəylərini oxumuşam. Onlar söyləyirlər ki, Azərbaycan artıq orta səviyyəli gücə çevrilir və düşünürük ki, belə bir tədbirlər həmçinin orta səviyyəli güc kimi ölkəni xarakterizə edən meyarların müəyyən edilməsi mümkündür. Mənim fikrimcə, bu terminologiya ilə belə demək olar ki, bu ölkənin potensialının etiraf edilməsidir, onun öz milli maraqlarını müdafiə etmək bacarığını müəyyən edilməsidir, müqavimət göstərmək bacarığı, bütün potensiala əsaslanaraq, əgər kimsə sizə qarşı hücum çəkmək istəyirsə, sizin müdafiə imkanlarınız, bu kimi meyyarlar nümayiş etdirilir. Yəni, nəinki hərbi paradlarda, bu məhz döyüş meydanında olan bacarıq nəzərdə tutulur və fikrimcə, digər mühüm meyyarlardan biri bu həmçinin sizin söylədiyiniz sözlər və yaxud da verdiyiniz bəyanatın bir çəkisi olsun, əhəmiyyəti olsun və Azərbaycan bütün bunları bir çox hallarda nümayiş etdirmişdir. Həmçinin düşünürəm ki, tətbiq oluna biləcək bu terminologiyada bu meyarlardan da biri, bu da məsuliyyətdir. Bu, ölkənizin daxilində baş verən hadisələrə aid məsuliyyət və bütövlükdə regionda baş verən hadisələrə aid olan sizin məsuliyyətdir. Və düşünürük ki, biz bu meyyarlara digər bir məqamları da əlavə edərik. Lakin düşünürəm ki, bir çox məhz bu yayınlardan yerəli gələk, ekspertlərin əksəriyyəti bizi bəs orta səviyyəli bir güc adlandırırlar. Bəli, buyurun, çox sağ olun. İndi isə keçirik növbəti çıxış edən şəxsə keçirik, Zahid Al-Navasehek, İordaniyanın məhz hökumətin, hökumət nazirinin baş katibi.
1: على الفرصة التي أتيحت لنا للمشاركة بالنسخة الرابعة من هذا المنتدى العالمي.
2: Hörmətli cənab prezident, mən əlbəttə ki 4-cü beynəlxalq şov forumunda iştirak etməyimlə məmnunam və bu gözəl ölkə həqiqətən də öz gözəl xalqı, milləti ilə fərqlənir və özüm üçün böyük fəxr hesab edirəm ki, bizim ölkələrimiz arasında, iki ölkə arasında da əlaqələr yüksək səviyyədədir. Cənab Kral II. Abdullahla sizin əlaqələriniz də çox yüksək səviyyədədir. Cənab Prezident, ölkəniz xüsusilə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan 2027-ci ildə İslam Zirvə Konferansının 16-cı sessiyasına ev sahibliyi edəcək və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrlik edəcək. Bundan əlavə, Bakı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İnformasiya Nazirlərinin 13-cü konferansına da ev sahibliyi edəcək. Siz belə hesab edirik ki, bu məsələ və onun ətrafında aparılacaq müzakirə böyük doğuracaq, eləcə də dünyada baş verən proseslər bağlı ümumiyyətlə fikirlərinizi bilmək istərdik. Çox sağ olun, cənab prezident.
3: Yes, as you mentioned, our relations.
4: Bəli, düzgün qeyd etdiniz ki, Allah Həzrət Kralla bizim çox gözəl münasibətlərimiz var, ölkələrimiz arasında qardaşlıq münasibətləri var. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Başnazirin müavini, eyni zamanda Xarici İşlər Naziri olan sizin ölkənizin nümayəndəsini qəbul etdim və münasibətlərin gələcək inkişafı ilə və regional təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı da fikir mübadiləsi apardıq. Əminəm ki, Azərbaycan və İordaniya arasında olan münasibətlər gələcəkdə də uğurla davam edəcəkdir. Çünki böyük işlər görülüb artıq bu sahədə. Tamamilə doğru qeyd etdiniz ki, gələn il bir İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvədə toplantısına ev sahibliyi edəcək. Bu bizim üçün çox böyük məsuliyyətdir, çünki bugün dünyada vəziyyət gərgindir.

0: Gündür biz hər zaman İslam ölkələri arasında həmrəyliyin tərəfdarı olmuşuq və bu istiqamətdə Azərbaycanda çox sayılı tədbirlər keçirilir. Bizim çox sayılı təşəbbüslərimiz də əlbəttə ki, həmrəyliyin bir anlaşmanın gücləndirilməsinə yönəldilmişdir. Təəssüf olsun ki, bugün biz o qədər də böyük həmrəylik görmürük. Gərginlik artmaqdadır. Qarşılıqlı ittihamlar səslənilir. Biz müharibələrin şahidi oluruq dünyanın müxtəlif yerlərində. Bu təkcə Körfəzdə və Yaxın Şərqdə deyil, digər yerlərdə baş verir. Bu da bizi məyus edir. Çünki İslam əməkdaşlıq təşkilatı çərçivəsində olan həmrəylik sabitliyi, təhlükəsizliyin əsas faktorudur. Yəni, nə qədər də qarşılıqlı anlaşma zəiflədikcə vəziyyət o qədər də pisləşəcəkdir. Azərbaycanın bu sahədə rolu hər zaman yüksək qiymətləndirilir. Biz müxtəlif dövrlərdə müxtəlif aktorlarla iş görmüşük. Bizim hər zaman mövqeyimiz konstruktiv olub, nəticə yönümlü olubdur və hər zaman gərginliyin azaldılmasına xidmət edib. Yeri gəlmişkən biz bu imkanlarımızı qoşulmama hərəkatını sədrlik dövründə də nümayiş etdirmişik. Çünki İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləri eyni zamanda da qoşulmama hərəkatının üzvləridir. Bu təşkilatda 120-dən artıq üzv var və həmin 120 ölkə yekdil şəkildə Azərbaycanın namizədliyini dəstəklədi və biz sədr seçildik. Hətta bizim sədrliyimizin dövrü başa çatmaq ərəfəsində yenə də yekdil qərarla bizim sədrliyimiz daha növbəti bir il ərzində uzadıldı. Yəni, bu bizim müsbət rolumuzun təsdiqidir. Biz
1: far away from each other.
0: Mövqeyləri bir-birindən uzaq olan ölkələri də bir araya gətirməkdə müvəffəq olmuşuq. Biz eyni zamanda biz COP29-a sədrlik dövründə də çox mürəkkəb bir dövrüdü, çünki mövqeylər arasında ziddiyyətlər böyüdü və biz buna nail olduq. COP29-un mirası ondan ibarətdir ki, və bu gələcək bütün COP-lar üçün və yaşıl gündəlik üçün mühüm nəticələr oldu. Yəni, biz bundan sonra da bütün imkanlarımızı, resurslarımızı istifadə edəcəyik ki, həm zirvə toplantısında, həm ondan əvvəlki dövrdə bu birliyi nümayiş etdirək, nə dərəcədə bu uğurlu olacaqdır, bugün demək çətindir. Ancaq həmin dövrdə dünya və regionumuz necə olacaqdır, onu da proqnozlaşdırmaq bugün çətindir. Ancaq ümid edirəm ki, Azərbaycan, Yordaniya və digər ölkələr, o ölkələr ki, onların gündəliyində sülh, sabitlik və təhlükəsizlikdir, biz səylərimizi səfərbər edərək yaxşı nəticələrə nail olacaq. Davam edirik. Biz sözü Jane Witherspoon-a Euronews-un yaxın şərq üzrə redaktoruna vermək istəyirəm. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Burada hər zaman olmaqdan məmnunluq duyuruq. Şuşa şəhərində siz artıq Azərbaycana son dövrlərdə edilmiş səfərlər, von der Leyen və Kuştanın səfərini qeyd etdiniz. Qaz ixracı ilə bağlı biz görürük ki, Azərbaycan artıq 16 ölkəyə qaz nəql edir və onların artıq 14-ü Avropada yerləşdirir. Artıq Avstriya və Almaniyaya da qaz ixrac edilir. Bu ölkələr nədən vacibdir? Və siz bundan sonra da Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin genişləndirilməsinə necə baxırsınız? Siz qeyd etdiniz ki, bu qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdir. Bir daha, sizi görməyə çox şadam. Bəli, biz artıq Avstriya və Almaniyaya bu il qaz ixracına başlamışıq. Bu, bizim ümumi strategiyamızın tərkib hissəsidir ki, biz Avropa və qlobal bazarda mövcudluğumuzu gücləndirək. Avropa bazarı premium bazardır, ən yaxşı qiymətlər oradadır və təbii ki, biz orada öz imkanlarımızı genişləndirməkdə maraqlıyıq. Bəli, biz artıq

0: 16 ölkəyə qaz boru kəmərləri ilə qaz nəql edirik. Bu baxımdan, bu göstərici üzrə biz dünyada birinci yerdəyik və bu imkanlar genişləndiriləcək. Biz Avropa İttifaqının digər üzvləri ilə də danışıqları aparırıq. Həm təchizatın başlanılması, həm də həcmlərin artırılması ilə bağlı danışıqlar gedir. Bununla bağlı bizə müraciətlər var. Bugün Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır, proqnozlaşdırıla bilən mənbədir və bizim 10 il bundan öncə ilə müqayisə etsək, rolumuz daha vacibdir. Biz hasilatı və ixracı artırmaq potensialımız var. Bir ay bundan öncə biz yeni qaz yatağından Azəri çıraq, günəşli, dərin qaz layihəsi çərçivəsində və mövcud olan yataqlardan olan hasilat artacaqdır. Bununla bağlı müvafiq işçi proqram tərtib edilib və müvafiq sərmayə portfeli yaradılıbdır. Eyni zamanda bərpa olunan enerji ilə bağlı işlər görülür. Bunun sayəsində biz qaza qənaət edəcək. 2032-ci ilə qədər biz bərpa olunan enerjinin həcmini 8 gigavata çatdıracaq və bu bizə ildə 2-3 milyard qaz qənaət etməyə kifayət edəcəkdir. Bugün həmin qaz elektrik enerjisinin istehsalı üçün sərf edilir. Yəni, bu iki vacib faktor, qaz, hasilat portfeli və profili genişləndirilir və lazımı olan bazar var və biz burada nəqliyyat infrastrukturunu genişləndirməliyik. Bizim qaz infrastrukturumuz o dövrki 2022-ci il Rusiya-Ukrayna müharibəsindən əvvəlki dövrə uyğun tərtib edilmişdir və o zamanki həcmlərə uyğun tərtib edilmişdir. O zaman bizim proqnozlarımız və strategiyamız ondan ibarət edir ki, hasilat 10 il çəkə bilər və hasilat 100 il ərzində çəkə bilər və bizə bu daha hansı daha mənfəətlidir bu prosesi uzadaq və bu həcmləri sabit saxlayaq və ya daha çox sərmayə qoyaq və daha çox qaz hasil edək. Ancaq Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra Azərbaycan qazına olan tələbat kəskin şəkildə artdı. Biz Avropa Komissiyası tərəfindən bizə müraciət edildi ki, Azərbaycan əlindən gələni etsin ki, biz hasilatı artaraq biz buna nail olduq. Xanım von der Leyen'in səfəri zamanı rəqəmlər səsləndirildi. Biz Avropa İttifaqına ixracı 65% artırdıq 2022-ci ildə müqayisədə və bu rəqəm artacaqdır getdikcə. Yəni, mövcud nəqliyyat infrastrukturunun genişləndirilməsi vacibdir. Ancaq burada bir problemli məsələ Avropanın yaşıl gündəliyidir və Avropa bankları bu gün yanacaq enerjisinə sərmayə qoymaq istəmir. Ona görə sual yaranır ki, bunun üçün maliyyə resursları hardan əldə edilməlidir? Digər məsələ isə, əlbəttə bu daha da yəqin ki, vacibdir. Uzun müddətli müqavilələrdir, kontraktlardır. Bunu da biz xanım von der Leyen ilə müzakirə etdik. Bizə uzun müddətli kontraktlar lazımdır. Biz hasilatı kəskin şəkildə artırmaq üçün böyük sərmayə ehtiyacımız var və hansısa bir mərhələdə bizə deyilsə ki, sağ olun, artıq sizin qazınıza ehtiyacımız yoxdur, bu qəbul edilməz olar. Ona görə də bir də ki, şaxələndirmə məsələsi. Biz əvvəlki illərdə heç ağlımıza gələ bilməyən bazarlara qaz nəql edirik. Məsələn, Suriyaya qaz nəql edirik. Yəni, biz Suriyadan qonşu ölkələrə də keçə bilərik. Orada da böyük tələbat var qaza. Yəni Avropalı tərəfdaşları ilə təmaslarımızda biz onu mesajı çatdırırıq ki, bizim uzun müddətli müqavilələrə ehtiyacımız var və birgə səy göstərərək qaz nəqli sistemini genişləndirmək ehtiyacı var. Və Avropa Komissiyası ilə münasibətlərdə mən artıq bunu qeyd etdim. Biz çox məmnunuq bu əməkdaşlıqda və həmin təşkilatın liderlərinin tez-tez ölkəmizə səfər etməsi də görülməmiş bir iş. Çünki mart ayından iyul ayına qədər Avropa Komissiyasının prezidenti, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti, diplomatiyanın rəhbəri və bütün bu səfərlər çox uğurlu idi, nəticələr çox yaxşı idi. Biz müfəssəl danışıqlar, müzakirələr apardıq, təkcə iki tərəfli məsələlər deyil, eyni zamanda qlobal səviyyədə cərəyan edən proseslərlə bağlı da müzakirə apardıq. Jane, bir daha sizi salamlayıram burada.
1: Joshua Klein, chief investigator.
0: Deyisə, sözü Joshua Klein'a vermək istərdim. Britbar News.
1: Just over here, and hopefully we'll get a microphone over in just a moment.
2: Hi President Dilio, thank you for being here.
0: Cənab prezident, sizi salamlayıram.
2: President Trump has repeatedly argued.
0: Prezident Trump dəfələrlə qeyd edib ki, Amerikanın diplomatik gücü Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti dəyişdi. Sizcə Prezident Trump əvvəlki administrasiyadan fərqli olaraq hansı addımları atdı və qarşıdan gələn illərdə ABŞ-Azərbaycan münasibətləri necə görürsünüz? Əlbəttə, Prezident Trumpın gördüyü işlər və ondan əvvəlki administrasiyaların fəaliyyəti ilə bağlı böyük fərq var. Təəssüf olsun ki, 30 il davam edən işğal dövründə ABŞ administrasiyası və digər o vaxtki Minsk qrupun həmsədirləri ilə bərabər əsas məqsədləri ondan ibarət idi ki, bu münaqişə dondurulsun. Azərbaycanın əraziləri azad edilmirdi. Halbuki bu istiqamətdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri var idi ki, onların özləri də bunu qəbul etmişdilər. Məqsəd bu vəziyyəti dondurmaq və Azərbaycan və müəyyən mənada Ermənistana qarşı da bunu təsir mexanizmi kimi istifadə etmək idi. Onlar birgə sinxron şəkildə çalışırdılar və Minsk qrupun həmsədirlərinin fəaliyyəti münaqişənin həlli deyil, əksinə işğalı müddətsiz etmək idi. Prezident Trumpın yanaşması isə fərqli idi. O sülhsevər bir insandır və sülhü gətirə biləcək insandır. Dünyanın müxtəlif yerlərində o dəfələrlə artıq qeyd edib ki, o 8 münaqişəyə son qoyub dünyanın müxtəlif bölgələrində. Bu onun təbiətidir, bu onun baxışıdır və onun siyasətidir. Bizim məsələyə gəldikdə onun rolu çox vacib idi, çünki Azərbaycan və Ermənistan danışıqların yekun mərhələsində olarkən Prezident Trump və onun komandası elə bir çərçivə yaratdı ki, sülh mümkün oldu. Onlar tamamilə düzgün bizim narahatlıqlarımızı başa düşürdü. Onlar dərk edirdilər ki, Zəngəzur dəhlizi vacib layihədir, çünki bu Azərbaycanı onun Naxçıvan bölgəsi ilə birləşdirəcək və onlar çox səmərəli şəkildə işlədilər ki, həm də Ermənistanı da izah etdilər ki, bu sülh Ermənistana da lazımdır və təbii ki, Ağ Evdə tarixi bir görüş zamanı mən Prezident Trump və Ermənistan baş naziri üçtərəfli bəyanatı qol çəkdir. Eyni zamanda iki ölkənin xarici işlər nazirləri də sülh sazişini parafladılar və onu da qeyd etdim ki, mənim iştirakımla Prezident Trump 907-ci düzəlişin müvəqqəti dayandırılması ilə bağlı sənədi imzaladı. Eyni zamanda biz birgə işçi qrupunun yaradılması ilə bağlı da sənədi imzaladıq ki, 6 ay ərzində strateji tərəfdaşlıq sazişi hazırlansın və məhz 6 ay ərzində bu mümkün oldu və mənim təcrübəmdə ilk dəfə idi ki, Amerikanlı siyasətçilər sözlərinə əməl etdilər və vitse-prezident Vance Bakıya səfər etdi və biz bu strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədi imzaladıq. Yəni, bu möhtəşəm bir məsələdir. Yəni, bu vaxta heç düşünmək olmaz idi. Biz hər zaman çalışmışıq ABŞ-la münasibətlərimiz yaxşı olsun. Ancaq erməni lobbisi, müxtəlif stereotiplər, Azərbaycanı düzgün qəbul edilməməsi, Azərbaycan imkanlarının düzgün qiymətləndirilməsi. Və artıq qeyd etdiyim kimi, Prezident Biden senator olanda o, Azərbaycana qarşı sanksiyaların təşəbbüskarlarından biri olmuşdu. Buydu onun regionla bağlı baxışı. Region parçalanmalı olmalı idi, münaqişələr çərçivəsində olmalı idi, qarşı durma olmalı idi və əlbəttə ki, belə olan şəraitdə məqsədlərə nail olmaq daha asan olur. Ancaq cənab Trumpın təbiəti fərqlidir. O, sülhü istəyir və sülhü imkan kimi görür və bugün artıq sülh bərqərar olunubdur. Artıq yeni imkanlar yaradılıbdır. TRIP, həmin o dəhlizə artıq Prezident Trumpın adı verilib. Və bizdə olan məlumata görə artıq praktik işlərə bu il start veriləcəkdir. Bu, təbii ki, regionun bağlantılar xəritəsini tamamilə dəyişəcəkdir. Daha ciddi sabitliyə səbəb olacaqdır. Buna böyük ehtiyac var. Təhlükəsizlik mövcud olacaqdır və regionda əməkdaşlıq ruhu yaradılacaqdır. Biz Prezident Trumpa dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Şəxsən onun özünə Steve Witkoff, Ari Limestone, çünki bu şəxslər mühüm rol oynadılar Prezidentlə bərabər iki ölkə arasında sülhü gətirilməsinə nail oldular. Biz sözü cənab Seamus Clancy-yə veririk. O, LinkedIn şirkətin nümayəndəsidir. İctimaiyyətlə əlaqələr bölməsinin rəhbəri. Sabahınız xeyir, cənab Prezident. Mən LinkedIn şirkətində hökumətlərlə əlaqələr departamentinin rəhbəriyəm. Mən Azərbaycan hökuməti ilə də ASKON holdingi ilə, ABB bankla və digər təsisatlarla birgə çalışıram və mən bunun şahidi oldum ki, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə bağlı istəklər var. Sizcə ölkə bugün nəyə diqqət yetirilməlidir və məsələn, LinkedIn kimi şirkət Azərbaycanı necə tərəfdaş ola bilər? Bilirsinizmi, bizim gündəliyimizdə mövzuların sayı çoxdur. Bugün bizim qlobal gündəliyimiz təbii ki, dayanıqlı inkişafın təyin edilməsidir, Qarabağın bərpasıdır, yenidən qurulmasıdır, layihələrimizin yekunlaşdırılmasıdır ki, onların nəticəsində yeni nəqliyyat marşrutları yaradılacaqdır. Bizim gündəliyimizdə rəqəmsal transformasiya və süni intellektin inkişafıdır. Mən bu yaxınlarda da müvafiq sərəncam imzaladım ki, birgə işçi qrup şura yaradılsın bu sahə ilə bağlı. Enerji təhlükəsizliyi əlbəttə ki, üstünlük təşkil edəcək qlobal trendlərdə. Düzdür, bizim ölkə üçün bu artıq həll edilmiş məsələdir. Ancaq artıq qeyd etdiyim kimi bizim enerji resurslarımız olan tələbat artır. O cümlədən bərpa olunan enerji. Qeyd etdiyim kimi bizim çox böyük potensialımız var. Yalnız burada Qarabağ bölgəsində biz artıq 340 megavat həcmində su və 340 megavat gücündə günəş stansiyalarını bitiririk. Yəni Avropa bazarlarına elektrik enerjisinin ixracı da bizim gündəliyimizdə olan əsas məsələlərdən biridir. Çünki Avropa İttifaqının, Avropa bazarının buna ehtiyacı var və bizim artıq imkanlarımız var. Əlbəttə ki, gündəlik əsasda biz ölkənin prezentasiyası, ölkənin təqdimatı üzərində hər zaman çalışmalıyıq. Biz hər zaman nailiyyətlərimizi nümayiş etdirməliyik, çağırışları nümayiş etdirməliyik. Yəqin ki, bugünkü mərhələdə təhlükəsizlik və müdafiə imkanlarımızdır. Biz görürük ki, bugün təhdidlər bizim regionda kifayət qədər realdır. Bunu biz kitablarda oxumuruq. Biz real həyatda bunu görürük. Yəni, bizim gündəliyimizdə məsələlərin sayı çoxdur. Və zənnimcə bunu bir sözlə desək, biz imkanlarımızı gücləndirməliyik, müdafiəmizi gücləndirməliyik, milli maraqlarımızı müdafiə etməliyik və daha çox praktik, mümkün qədər çox ölkə ilə praktik əməkdaşlığımızı gücləndirməliyik. Biz növbəti sualımıza keçirik. Al-Arabiya kanalının aparıcısı Layal Alekhtiyara verirəm.
1: Hoping is here with us. We'll make sure we get you a microphone. Do we have Miss Layal Alkatia with us? Yes.
0: Qonağımız buradadır mı? Sabahınız xeyir, cənab prezident, sizi hər zaman olduğu kimi görməyimə şadam. Mən ötən ildə həm Bakı, həm Şuşada qonaq olmuşam və görürəm ki, bugün Şuşada çox böyük işlər görülübdür. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Siz bugün görürsünüz ki, yaxın şərqdə misilsiz bir şərait mövcuddur. Bu çətin bir dövrdə siz İranın qonşususunuz. Sizcə İran ilə uzun müddətli sülhə nail oluna bilərmi? İkinci sualım isə sərhədlərinizi necə qorumaq niyyətindəsiniz? Bugün çünki bu regionda çox böyük gərginlik var İran və ABŞ arasında. Təşəkkür edirəm, çox şadam sizi yenidən görməyə. Sağ olun ki, səfərə gəlmişsiniz. Əlbəttə biz müharibənin demək olar ki, mərkəzindəyik. Çünki bizim həm şimalda, həm canıbıda olan qonşumuzun hər ikisi müharibə şəraitindədir və biz onların arasında yerləşirik. Bu da əlbəttə ki, bizim ölkəmizin qorunması baxımından da narahatlıq doğurur. Eyni zamanda da biz əlimizdən gələni etməyə çalışırıq ki, biz sülh ilə nəticələnən bir yekun görə bilərik. Biz biz əlimizdən gələni edirik ki, bu münaqişəyə, bu qan tökülməsinə son qoyulsun. Xüsusilə mən burada Pakistanı və əziz dostum Şahbaz Şərifi qeyd etmək istəyirəm və Field Marshal Asim Munirin səylərini qeyd etmək istəyirəm. Onlar vasitəçilik baxımından ABŞ və İran arasında da böyük iş gördülər. Təəssüf olsun ki, bu uzun çəkmədi. Ancaq yenə də mən ümid edirəm ki, bu hazırki münaqişənin yenidən başlanması uzun müddətli olmayacaqdır. Ona tezliklə son qoyulacaqdır. Mən əminəm ki, sülh mümkündür. Əks təqdirdə siz sülhə inanmasanız necə gələcəyini heç bir baxmaq olar. bugün çətindir proqnoz vermək ki, regionumuz sülhdən sonra necə olacaq. Burada müxtəlif ssenariyələr var. Bir sıra ölkələr öz strateji hədəflərini təmin etməyə çalışırlar. Azərbaycana gəldikdə isə biz yalnız sülh istəyirik sərhədlərimizin hüdudları boyu. Çünki ölkənizin daxilində sülh və sabitlik var, ancaq sizin sərhədləriniz boyunda toqquşmalar varsa, siz özünüzü təhlükəsiz hiss edə bilmərsiniz. Biz sülh şəraitində bir ildən azdıq ki, yaşayırıq. Biz 30 il idi ki, müharibə şəraitində yaşayırdıq. Bu ilk, birinci Qarabağ müharibəsi idi. Sonra İki dövrdə də, atəşkəs dövründə də müxtəlif toqquşmalar olurdu, daha sonra ikinci Qarabağ müharibəsi baş verdi. Yəni, biz özümüzü müharibəsiz görmürdük, biz təsəvvür edə bilmirdik. Yəni, bütün yalnız bir ildir mövcuddur. Bu, bizim cəmiyyətdə olan abhavanı dəyişdir. Yəni, bunun bir çox müxtəlif sahədə təzahürləri olur. Əlbəttə, biz həm sərhədlərimizin həm şimalında, həm canıbında tezliklə sülhün bərqərar edilməsini istəyirik. Ancaq sülh ədalətli olmalıdır və beynəlxalq hüquq və söykənməlidir. Bu, yalnız hansısa bir tərəfin iddiaları və ya gündəliyi əsasında olmalı deyil. Beynəlxalq hüquq universal platformadır. İstənilən sülh münaqişəsi, sülh həlli üçün. Və bugün Ermənistanda münaqişə dövründə də biz hər zaman beynəlxalq hüququn tərəfdar olmuşuq. Biz özümüzü qoruyurduq, müdafiə edirdik. Biz 90-cı ilin əvvəlindən İşğala məruz qalmışdır. Biz sülh yolu ilə bunu həll etməyə çalışırdıq. Bu baş vermədi və biz bunu hərbi yolla həll etdik. Biz lazım olduğundan irəliyə getmədik və zənnimcə münaqişənin, necə deyərlər, isti mərhələsi döyüşlər dayandırandan sonra bu o qədər də asan qərar deyildi. Çünki bu, biz bu qəlbimizdə bu yara 30 il idi ki, var idi. Ancaq yenə də biz lazım olduğu məqamda dayandıq. Biz bu müharibənin sonsuz olmasını təmin etdik. Bizim digər imkanlarımız da var idi. Ancaq bizim müdrik və məsuliyyətli tərəf olduğumuzu sübut etdik. Çünki biz dayanmasaydıq, bugün də müharibə davam edəcəkdir. Bu İnsanlar yenə də həyatlarını itirəcəkdilər, qan töküləcəkdir və zənnimcə bugün yaxın şərqdə də məhz bu baş verməlidir. Münaqişə artıq fəal fazasını bitirdikdən sonra İran və Körfəz Əməkdaşlıq Şurası anlaşmaya gəlməlidirlər. Əlbəttə, biz heç vaxt unutmarıq ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızı dağıtdı, bizim Xocalıda qadın və övladlarımızı, uşaqlarımızı qətlə yetirdi. Biz bunu heç vaxt unutmarıq, ancaq biz başa düşürük ki, yekun nəticədə sülh nailə edilməlidir və burada psixoloji, emosional cəhdlər ola bilər, qisas almaq cəhdləri var idi. Mən buradan qonşularımıza səsləndirəm ki, məsuliyyətli olan buna tezliklə son qoyun və çalışın, tezliklə münasibətləri normallaşdırasınız. Burada bu proses eskalasiya onlara qlobal münaqişəyə çevrilə bilməz. Bu çox böyük bir təhlükədir. Mən buradan səslənirəm hər kəsə ki, və ümid edirəm ki, Pakistanlı olan dostlarımızın vasitəçiliyi nəticəsində bu qarşı durmaya son qoyulacaqdır. Təşəkkür edirəm. Biz artıq Afrika çəkirik. Kongonun səsi olan nəşirdən. Buyurun.
3: Monsieur le Président, je suis Cédric Aoundou,
4: Président, ben Kongolu jurnalist, Kongo Demokratik Respublikasındanam və mən istərdim ki, səmimi şəkildə Azərbaycana və Bakı Təşəbbüs qrupuna təşəkkürümü bildirim ki, onlar bu günləri çox vaxt, səsi çox vaxt kənarda qalan, təhvir olunan, təhrif olunan və ya qlobal media gündəminə çıxarılan xıqlara, icmalara beynəlxalq platforma yaradılır. Fransa uzun illərdir özünü demokratiyanın, insan hüquqlarını və söz azadlığının müdafiəçisi kimi təqdim edir, lakin onun dənizaşırı ərazilərində və müstəmləkəçilik irsini hələ də hiss olunduğu bir çox bölgələrdə yerli icmalar öz reallıqlarını dünyaya çatdırmaqda ciddi çətinliklərlə üzləşirlər. Onların ləyaqət, mədəni kimlik, siyasi hüquqlar və öz qərarını təyin etməklə bağlı tələbləri çox vaxt hakim narrativlərin prizmasından təqdim olunur, müstəqil səslər isə kənarda saxlanılır. Bundan əlavə, bu icmalara dəstəmələyə və Bakı Təşəbbüs qrupu kimi təşəbbüslərlə əməkdaşlıq etməyə çalışan şəxslər bəzən sadəcə müstəmləkəçilik dövründən qalan formalaşmış narrativləri sual altına aldıqları və narahatlıq doğuran həqiqətləri beynəlxalq cəmiyyətə çatdıqları üçün əsassız olaraq hibrid mübarizə aparan kimi davranırlar. Mənim sualım belədir. Sizcə müstəqil media nümayəndələri, müstəmləkəçilik və müstəmləkəçiliklə bağlı narrativlərə sadəcə reaksiya verməyə ilə kifayətlənməyib, əksinə daha güclü, daha etibarlı şəkildə bu platformalar uzun müddət səsi kəsilmiş xalqlara necə kömək edə bilərlər?
5: Thank you.
6: You know, sağ olun.
5: We were adopted to the Council of Europe. I was the first head of Azerbaijan delegation.
6: Mən artıq qeyd etdiyim kimi, mən PASE-də Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olarkən ilk dəfə Parisə gələndə, mən Strasburg'a gələndə mən eşidirdim ki, insan hüquqları heç bir ölkənin daxili işi ola bilməz və biz dərsimizi o zaman öyrəndik və bugün Bakı Təşəbbüs qrupu kolonial müstəmləkəçilik, qeyri-bərabərlik, müstəmləkəçilik siyasəti haqqında danışardan artıq Azərbaycan hökuməti Fransanın daxil işlərinə müdaxilədə itham edilir. Biz hesab edirik ki, insan hüquqları universal məsələdir. Bakı Təşəbbüs qrupu qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bəlkə də bugün ən səmərəli qeyriyyətlərdən biridir ki, bu məsələni qlobal gündəliyə daxil edib. Uzun illərdir ki, Fransanın dəniz aşırı əraziləri kolonial müstəmləkəçilik siyasəti nəticəsində əziyyət çəkir. Orada hətta nüvə testləri həyata keçirilir. Polineziyada bəlkə 200-dən artıq nüvə sınaqları keçirilib. Bugün baxsaq, görərik ki, yüzlərlə insan bundan əziyyət çəkib və bugün Bakı Təşəbbüs qrupu hər hansı bir hibrid müharibədə itham edilir. Zənnimcə, bu müstəqil medianın çox mühüm bir missiyasıdır. Uzun illər ərzində
5: about the problems in New Caledonia and Polynesia.
6: Yeni Kaledoniyada, Polineziyada olan problemləri səsləndirmək istəyən jurnalistlərə qarşı həmin jurnalistlər təqiblərə məruz qalırdılar. Onlar şantajın qurbanı olurdular. Hətta mənə məlumat verildi ki, beynəlxalq Bakı
0: təşəbbüs qrupunun keçirdiyi beynəlxalq tədbirlərdə həmin insanlar hətta İsveçrədə belə saxlanılıblar, bəzilərini istintaqa cəlb ediliblər. Baxın, insan hüquqları haqqında, demokratiya haqqında danışan ölkələr özü necə aparır, necə rəftar edir? Yəni, bumerang çox səmərəli bir alətdir. Azərbaycanı hücum edənlər bizim imkanlarımızı düzgün qiymətləndirmədilər. Ancaq əlbəttə ki, bu Bakı təşəbbüs qrupunun fəaliyyətindən daha geniş bir məsələdir. Burada medianın rolu çox vacibdir. Sağ olun bu suala görə. Media özündə cəsarət taparaq bu müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı müqavimət aparmalıdır. Yəni, bu bizim Fransa ilə münasibətlərimizə aid deyil. Əlbəttə, Fransanın bizim suverenliyimiz ilə bağlı mövqeyi bizim əlaqələrimizə təsir etdi və hətta Dağlıq Qarabağ dırnaq arası Respublikasının tanınması bugün artıq mövcud olmayan Dağlıq Qarabağ Respublikasının hətta səfirliyinin orada olması. Yəni, bu bizim münasibətlərlə məhdudlaşmır. Bu, beynəlxalq davranış qaydalarına aiddir. Siz 21-ci əsrdə ölkənizdən 10 millərlə uzaq, kilometr uzaqlıqda yerləşən koloniyanız, müstəmləkəniz ola bilməz. İnsanlar bunu rədd edir. Bugün Yeni Kaledoniya və ya digər ərazilərdən daha kiçik olan ölkələr var. Onların bayrağı var. Onların BMT-də təmsilçiliyi var. Yəni, nə üçün bu digərlərinə şamil edilməsin? Bu bir növ testdir. Onların münasibətidir. Və bu, vətəndaş cəmiyyətinin də münasibətidir. Hesab edirəm ki, Bakı təşəbbüs qrupu kimi qrupların sayı daha çox olsa dünyanın müxtəlif yerlərində bir növ QHT-lərin koalisiyası təsis edilə bilər və onlar daha yüksək səslə öz mövqeyini bildirə bilərlər. Bu təkcə Yeni Kaledoniya deyil, Avropanın özündə, baxın, Korsika bugün Avropanın mərkəzində yerləşir. İnsanlar özləri öz həyat tərzini seçmək istəyir, öz kimliyini qorumaq istəyir, dillərini qorumaq istəyir. Onlar Fransanı işğal etmək istəmir, ancaq onlar öz əcdadlarının torpaqlarında ləyaqətlə yaşamaq istəyir, kənar təsirə məruz qalmaq istəmir, kənar hökmranlığa məruz qalmaq istəmir. Biz müstəmləkə olaraq yaşamışıq. Biz 19-cu əsrdə, biz də müstəmləkə kimi yaşamışıq. Sonra Sovet İttifaqı yaradıldı. Biz müstəqil olmamışıq. Biz Sovet İttifaqının tərkib hissəsi olmuşuq, bir respublika olmuşuq. Ancaq bizim heç bir hüququmuz yox idi. Biz tarixi yaddaşımızda, bizim tarixi yaddaşımızda bu var və biz müqayisə edə bilərik müstəmləkə olmaq və azad olmaq nə deməkdir? Və siz 19-cu əsrdə, 20-ci əsrdə Azərbaycana nəzər sala bilərsiniz və bugünkü Azərbaycanla müqayisə etsəniz, bu gecə və gündüz arasında olan bir fərqdir. Onlar milyardla ton, barrel deyil, ton neftimiz çıxarıldı. Sovet İttifaqı süquta uğrayanda bizim təbii qazımız yox idi, elektrik enerjisi yox idi. Bugünə qədər də biz Bakı ətrafında bu milyardlarla vəsait xərcləyərək çirklənmiş torpaqları təmizləyirik. Bizim sərvətimizi daşıyıb aparanların əməlinin nəticəsi idi bu. Və 30 ildir ki, biz müstəqil yaşadıq və bu gün biz orta həcmli bir gücük. Sovet İttifaqı süquta uğrayanda yadımdaydı ki, bir çox təhlilçilər deyirdi ki, respublikalar Rusiyadan, mərkəzdən mərkəzsiz yaşaya bilməyəcəklər. Ancaq baxın, nə baş verdi bugün bütün respublikalar. Yaşayırlar, bəzi daha firavandılar, bəzi daha az firavandılar, ancaq heç kəsin müstəqilliyi sona çatmadı və bugün Saint-Martin, Polineziya və digərləri də azad olmalıdır. Bu, bizim Fransa ilə ikitərəfli münasibətlərimizə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bəzən bunu bilərəkdən belə təqdim edirlər və mən ümid edirəm ki, mənim mesajım düzgün qəbul ediləcəkdir. Parisdə də bu eşidiləcəkdir. Çünki biz bugün Fransa ilə münasibətlərimizin normallaşmasına çalışırıq. Onlar bizi tənqid edir. Biz onları tənqid edirik. Bu hücum deyil. Bu işçi münasibətlərdir. İki suveren ölkə arasında və hər bir ölkə, hər iki ölkə bərabərdir. Digəri o birindən heç bir məsələdə üstün deyil, heç nə diktə edə bilməz, ancaq tənqid etmək, narahatlıq ifadə etmək normal bir məsələdir. Sizə də uğur arzu edirəm. Və bugün mövzularımıza uyğun suallarımız var. Mən burada da Dmitri Gardona söz vermək istəyirəm. Burada
7: уважаемый господин президент, сперва Cənab от имени миллионов украинцев разрешите
0: поговорить миллионларла Украинаның адынан Азербайджан халкына və şəxsən sizə
7: чисто человеческое сочувствие
0: insani münasibətə görə təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, bu Rusiyanın günahını ucbatından Ukraynanın başına gəldikləri ilə bağlı. Siz ötən il bu zalda mənə dediniz ki, heç vaxt münaqişə ilə barışmayın. Bir çox dəyişiklik baş veribdi. Bugün bütün dünya görür ki, Kırım yarımadası artıq mühasirə alınıbdır. Bugün bütün dünya görür ki, dünyanın ən zəngin neft-qaz ölkəsində benzinə uzun kilometrlə sürən növbələr var yanacaq doldurma stansiyalarında. Bugün Ukrayna dronları Rusiyanın müxtəlif ərazilərinə zərbələr endirir. Moskva, Sankt-Peterburqdan Sibirə qədər. Bugün yeni vəziyyətdə artıq Ukrayna yenidən nə məsləhət görə bilərsiniz? Və bugün Putin'a nə məsləhət görərdiniz? Çünki zənnimcə onun heç bir yaxşı bir çıxış yolu yoxdur. Təşəkkür edirəm bir daha sizi görməyimə. Şadam bir daha Qarabağa səfər edirsiniz. Xoş sözlərə görə də təşəkkür edirəm. Azərbaycan xalqının ünvanına söylədiyiniz sözlərə görə bu səmimi qəlbdən gələn bir məsələdir bizim mövqeyimiz. Ötən ilki sual, mənim tövsiyəm, zənnimcə nə? Mən düşünmürəm ki, Ukrayna hökuməti və xalqına mənim məsləhətimə ehtiyacı var. Ancaq yenə də mən bugün onu təsdiq edirəm və təkrar edirəm. Münaqişə ilə razılaşmayın. Və siz məhz bunu edirsiniz. Düzdür, çətin dövrlər olubdur bu il ərzində. Biz bunun şahidi olmuşuq. Bilirik ki, müəyyən dairələrin təzyiqləri olubdur ki, əməliyyatlar dayandırılsın, işğalın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı təkliflər olubdur. Ukrayna xalqı və hakimiyyət təbii ki, buna razı olmadır. Bugün mənim qarşı tərəf mənim məsləhətimi soruşsa, mən mövqeyimi bildirirəm, ancaq düşünürəm ki, bu qədər uyğun olmaz bugün mənim qarşı tərəfə tövsiyə verməyim. Mənim qiymətləndirilməyimə gəlsə və perspektivlərə gəlsə,
6: gəlsə, qaldıq da, məncə proqnozlarımız o üst-üstə düşür. Məncə artıq çoxdan dərk edilməli idi ki, bu müharibə dayandırılmalıdır və bu dərhal baş verməlidir. Bu Azərbaycanın mövqeyidir, bu mənim insani mövqeyimdir. Mən elə bir və mən bugün işğal altında, vaxtilə işğal altında olmuş ölkənin rəhbəriyəm, öz işğaldan azad edilibdir bizim ölkəmiz və bizim çox nadir təcrübəmiz var ki, həm münaqişə təcrübəmiz olub, bizi də məcbur edirdilər ki, Qarabağdan imtina edək. Mən bunu dəfələrlə demişəm ki, Minsk qrup və Rusiya, ABŞ və Fransada olan həmsədirlər, onlar Qarabağı və təkcə o inzibati sərhədləri deyil,

0: Təhlükəsizliyin birgə mövqeyi idi.
1: Onlar
0: BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri idi və o həmin mövqeyə tab yetirmək olduqca çətin məsələ idi. İkinci Qarabağ müharibəsi başlananda onların üçü də bunu dərhal dayandırmasını tələb edirdilər, bizə hədə qorxu gəlirdilər, təhdid edirdilər, zəng edirdilər, bəziləri daha çox zəng edirdilər, ancaq bizdən tələb edirdilər ki, heç nə dəyişilməsin və hətta bəziləri bizə təklif edirdilər ki, yaxşı Füzulini azad etdiniz, dayanın və biz müxtəlif diplomatik üsullardan istifadə etməli idi. Mən xarici işlər nazirini göndərirdim çox sayılı görüşlərə, Moskvaya, Vaşinqtonaya və Avropaya göndərirdim. Məqsədimiz o idi ki, onların məqsədi o idi ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsin və onlar iflasa uğradı, çünki xalqın iradəsini sındırmaq olmaz. Siz öz müstəqilliyini, öz kimliyini qorumağa çalışan xalqın iradəsini sındıra bilmərsiniz və onlar onu bu gündə dərk etməlidirlər ki,
1: mən
0: prezident Zelenskinin mövqeyi ilə yaxşı tanımışam, o ictimai şəkildə bunu bəyan edib, apreldə Azərbaycana gələndə də biz ətraflı söhbətimiz oldu. Hərbi əməliyyatların dayandırılması təmas xətti boyu olmalıdır. Yəni, bu nə dərəcədə aktualdır? Mən bugün bunu deməkdə çətinlik çəkirəm, ancaq həmin bu mövqe hələ də zənnimcə aktualdır. İstənilən halda Azərbaycanın mövqeyinə gəldikdə o dəyişməzdir. Biz hər zaman Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişik, dəstəkləyirik və dəstəkləyəcəyik. Onun suverenliyi sərhədlərin toxunulmazlığını tərəfdarıyıq. Heç bir ölkənin xalqının icazəsi olmadan sərhədləri dəyişilə bilməz və əlbəttə ki, burada bizim mövqeyimiz kifayət qədər ardıcıldır və biz bu mövqeyimizə sadiq qalırıq. O ki, qaldı Ukrayna xalqına gəldikdə biz əlimizdən gələni edirik. Bu haqda çox danışmaq istəmirəm. Biz bunu reklam etmək üçün etmirik bunu, səmmi qəlbdən edirik, həm dövlət səviyyəsində, həm də sıravi insanlar da və komersiya strukturları da əlindən gələni edir. Bu, bizim bir vahid bir mövqeyimizdir ki, bugün əziyyət çəkən xalqa, ərazi bütövlüyü pozulmuş bir ölkəyə əlimizdən gələni etməyə çalışırıq. Bir daha sağ olun ki, bura səfər etmişsiniz. Növbəti sualımız cənab Roman Girovicdir. O, eyni zamanda dünya Asiya Yahudilər Təşkilatının nümayəndəsidir.
2: Утро доброе. Спасибо огромное, господин президент, за возможность принять участие в работе этого чудного форума и очень влиятельного форума. Для меня каждый приезд это такое очень трогательное и большое переживание. Я хотел спросить вот такую штуку. Баку в последние годы становится все большим центром международного влияния.
0: Баки,
2: центром конструктивной дипломатии.
0: Конструктив дипломатии.
2: Это относится не только к экономике, когда...
0: Мерказидир, бүгін тәк сөпәт тәкчә иқтисадияттан кетмир. Bu, Azərbaycanın üzərindən orta dəhliz keçir. Bu, Azərbaycan həm siyasi baxımdan inkişaf edir və müxtəlif ölkələrin liderləri Bakıya müraciət edir ki, bir vasitəçilik edilsin və müəyyən nəticə əldə edilsin. ABŞ, İran, İsrail, Türkiyə, Suriya, yəni bu ölkələr onu təsdiq edir ki, Azərbaycan burada

0: müəyyən rol oynaya bilər və hansısa məsələlərin həllinə nail ola bilər. Mənim sualım belədir. Azərbaycan torpağında, siyasi mədəniyyətində və liderində nələr var ki, beynəlxalq səviyyədə bu cür mühüm mərkəz olmağına çevrilibdir. Çox çətin sualların həllində. O ölkələr ki, bir-birinə etibar etmir, ancaq nədənsə Azərbaycanı etibar edirlər. Təşəkkür edirəm. Siz bugün artıq bizim rolumuzu qeyd etdiniz. Bununla bağlı çox danışmaq olar. Burada bir çox faktorlar var. Mən birinci sıraya etimadı qoyardım. Etimad və Azərbaycanın səmimiyyəti. Sizin qeyd etdiyiniz bütün hallarda və digər məsələlərdə bizə müraciət edənlərin hər biri hər hansı bir vasitəçilik proseslərində iştirak ilə bağlı müraciətdir. Bilirdilər və inanırdılar ki, bizim mövqeyimiz açıqdır. Biz hər zaman səmimi olaraq harada kömək edə bilərdiksə, orada bunu etmişik. Bu da bizim davranış xəttimizdir. Artıq bu bir ənənəyə çevrilibdir. Bizim imkanımız varsa nəyəsə yardım etmək, biz bunu edirik. Əvvəl belə bir imkanımız olmuyor. Bugün artıq həm maddi, həm siyasi və digər məsələlər baxımından da biz bunu edə bilirik. Birincisi, məxfi məlumat sızmır və sızıntı olursa o da bizdən qaynaqlanmır. İkincisi isə səmimi inam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hər tərəflə dürüst olacaqdır. Və belə hallar çox olub keçmişdə və yaxın keçmişimizdə. Bu, əlbəttə ki, bizi sevindirir. Bu, ona dəlalət edir ki, bizim elə etimad üzərində münasibətlərimiz qurulub ki, bu, bizi faydalı olmağa imkan yaradır. Ki, bəzi ölkələr mühüm məsələləri bizim vasitəmizlə müzakirə edir və gərginliyi azalır. Bu da regional siyasətin vacib faktoru da çevrilir. Bugün Azərbaycanın regional məsələlərdə rolu təbii ki, artmaqdadır, bu müsbət roldur, bizim mövqeyimiz konstruktivdir və biz bundan sonra da əlimizdən gələni edəcəyik ki, harada biz yardımcı və ya vasitə ola bilərik, biz bunu edək və əlavə bir faktor, mühüm faktorlardan biri odur ki, mən bu haqda artıq biraz danışdım. Bu qoşulmama hərəkatında 120 ölkə üzv var və onların bəziləri bir-biri ilə ziddiyyətlər yaşayır. Bəziləri bir-biri ilə müharibə aparır və onlar yekdil şəkildə Azərbaycana səs verdilər. Təbii ki, biz seçki dövründə öz haqqımızda təqdimatlar keçirildi. Ancaq biz 3 il ərzində sübut etdik ki, biz real işləri görürük və yeni sədrin seçilməsində müəyyən problemlər yaranıb, bizə müraciət edildi və biz bir il dövründə də yekdil şəkildə sədr seçildik. Yəni, bu regional formatda bizə olan etimaddır, etibardır. Bizim necə deyərlər, ağzımız bərkdir. Rus dilində bunu necə deyə biləcəyimi bilmirəm, ancaq münasibətimiz məhz belədir. Bizim növbəti qonağımız Aleksey Namovdur. Bu, Rusiya Beynəlxalq Münasibətlər Şurasının üzvüdür. Cənab Prezident, burada olmağımla şadam. Mən artıq 10-cu dəfədir Azərbaycandayım, Qarabağa 2-ci dəfədir gəlirəm və bir qısa müddətdə olan bu transformasiya insanda çox dərin təəssürat yaradır. Cənab Prezident, siz dəfələrlə bu haqda danışmışsınız ki, Azərbaycan və Rusiya arasında olan münasibətlər qarşılıqlı əməkdaşlıq, dostluq üzərində qurulu. Prezident Putin də bu haqda danışıb. O da Azərbaycan müəyyən çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycanla münasibətləri müsbət adlandırıb və xoşbəxtlikdən artıq bu çətin dövr geridədir. Cənab Prezident, siz Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini bugün necə qiymətləndirirsiniz və yeni Cənubi Qafqazda Rusiyanın rolunu necə görürsünüz? Bugün sizin region çox mühüm bir dövr yaşayır. Sağ olun. Əlbəttə, biz Rusiya ilə münasibətlərə dəyər veririk. Biz də müxtəlif rəsmi şəxslərin, o cümlərdən Prezident Putinin də bəyanatlarla tanışıq ki, Azərbaycanla münasibətlərin müsbət dinamikası var. Siz çətinlikləri qeyd etdiniz. Bəli, bu hər kəsə məlumdur. Ancaq vacib məsələ odur ki, artıq bu proses geridədir və münasibətlər tam normallaşıb, təmaslar müxtəlif səviyyələrdə həyata keçirilir, həm hökumət, həm hökumət üzvləri, hökumətlərarası komissiyanın həm sədrləri, Xarici İşlər Nazirlikləri arasında, Prezident Administrasiyası səviyyəsində, yəni bu sahədə işlər yaxşı gedir. Və biz buna sevinirik. Bu, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri həm iki tərəfli formata, həm daha coğrafiya, daha geniş coğrafiya baxımından vacibdir. Bu, müxtəlif sahələri əhatə edir. Həm ənənəvi sahələri, həm də yeni sahələr. Bura nəqliyyat komponenti var, olduqca vacibdir. Ticarətimiz vacibdir. Humanitar əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilər. Rusiyanın Cənubi Qafqazda rol haqqında danışmaq mənim üçün çətin olar, çünki bu konsepsiya əlbəttə ki Rusiya tərəfindən hazırlanmalıdır. Bəlkə də bu artıq konsepsiya hazırlanıb. Cənubi Qafqaz kəskin şəkildə dəyişibdir vəziyyət və buna səbəb ikinci Qarabağ müharibəsi olmuşdur. Çünki bir çox necə deyərlər yataqlar yerindən tərpəndi və regionda baş verən digər hadisələr Azərbaycan tərəfindən suverenliyinin tam bərpa edilməsi Ermənistanın Avropa yönümlü faaliyyəti və bununla bağlı proseslər zənnimcə bu artıq ümumiyyətlə həm təhlilçilər tərəfindən, həm də dövlət səviyyəsində vəziyyətin yenidən dəyərləndirilməsini tələb edir. Və təmaslar olmadan, nəbzi yoxlamadan bunu etmək çox çətin olacaqdır. Çünki köhnə metodlar artıq işləmir. Onlar köhnəlibdir. Çünki bu region tamamilə yeni bir regiondur. Hətta 5 il bundan öncəki dövrlə müqayisə etsək. Yeni mərkəzlər mövcuddur. Fərqli istiqamətdə yönəlmiş fəaliyyət bugün daha aydın görünür bu fəaliyyət, ancaq bir regionla yaxından məşğul olanlar bu tendensiyanın şahidi olurlar və istənilən xarici aktor üçün Cənubi Qafqazla münasibətlərin qurulması olduqca mürəkkəb məsələdir. Bu region nə siyasi, nə iqtisadi, nə nəqliyyat baxımından inteqrasiya olmamışdır. Biz ilkin mərhələdəyik hal-hazırda. Ona görə də mən bu mesajları öz Avropalı həmkarlarıma da vermişəm. Biz Avropa və Qərb ictimaiyyəti tərəfindən açıq Ermənistana dəstək göstəriləndə bu bizdə sual doğurur. Biz coğrafiyanı, iqtisadi potensialı çox gözəl bilirik və özümüzün dəyərini də çox yaxşı bilirik. Ancaq Ermənistan
1: главный транспортный хаб региона
0: в регионда əsas nəqliyyat qovşağı kimi təqdim ediləndə çox sual doğururdu. Bu ölkənin tranzit ölkə olmaq təcrübəsi olmadığı bir halda birdən Ermənistan nəqliyyat qovşağı elan edilirdi. Hansı marşrutlar oradan keçir, heç məlum deyil. Əlbəttə ki, bu
1: müəyyən
0: siyasi cəhdlərin nəticəsi idi. Cənubi Qafqaz geosiyasi qarşıdurma arenası kimi qəbul edilməməlidir. Azərbaycan bunu bunun qarşısını aldı. Biz geosiyasi intriqaların qurbanı olmadıq. Biz xarici aktorların heç birinə imkan vermədik ki, Azərbaycanı istifadə etsinlər, istər bir-birlərinə qarşı və ya digər bir aktora qarşı. Bugün məncə qonşularımız da bunu etməlidir. Bunu sözdə deyil, əməldə etmək lazımdır və bugün bu regiona maraq göstərən hər kəs, bu regionda sülh və əməkdaşlığa çalışan hər kəs bu əməkdaşlıq formatını individual şəkildə həyata keçirməlidir.
1: Процессы нормализации с Арменией будут завершены.
0: Ermənistanla normallaşma prosesi başa çatandan sonra Azərbaycan və Ermənistanla bir bilavasitə nəqliyyat bağlantısı olandan sonra Zəngəzur dəhlizi və ya digər dəhlizlər vasitəsilə siyasi baxımından Cənubi Qafqaz üç tərəfli bir əməkdaşlıq formatına hazır olanda bu vəziyyət fərqli olacaq. Bugün bu yoxdur və bugün düzgün hər bir ölkənin düz potensialının iqtisadi, siyasi və hərbi potensialının düzgün qiymətləndirilməlidir. Demografik baxımından da düzgün qiymətləndirilməlidir. Bu çox vacibdir. Çünki aksentlar düzgün qoyulmalıdır və sonra hər hansı bir məyusluq olmasın ki, yenə də düzgün qərar verilmədi, düzgün ölkə seçilmədi. Yenə də bir daha təkrar edirəm, əməkdaşlıq etmək istəyən bilməlidir ki, bu region sülh əməkdaşlıq regionu olmalıdır və kənar və geosiyasi rəqabətdən mümkün qədər azad olmalıdırlar.
1: Нет, мы его, как говорится, инициировали, скажем так.
0: Biz
1: в самом начале и исходили из того, что
0: ilkin mərhələdə regionun məsələlərin məhz region ölkələri tərəfindən həll edilməsinin tərəfdarı olmuşuq və çoxdandır bu mövzuyə heç kim qayıtmır. Biz bunu konfliktdən post-münaqişə dövrü üçün təşəbbüsü irəli sürmüşdür ki, tam məsələnin həllinə nail olaq və bizim suverenliyi tam bərpasına çalışırdıq. O zaman biz bunu irəli sürəndə hələ də Qarabağın bir hissəsi işğal altındaydı. Vəziyyət, hadisələr cərəyan etdikcə və burada birliklər, müttəfiqliklər dəyişdikcə Cənubi Qafqazdan kənarda olan ölkələrlə müttəfiqlər dəyişdikcə bizim də vəziyyətin qiymətləndirilməsi və formatı qiymətləndirilməsi dəyişirdi. Bugünkü mərhələdə 3+3 biz bilirik ki, və ya 6 və ya 5 tərəfli əməkdaşlıq formatı olmalıdır və burada gündəlik aydın olmalıdır. Bu növbəti Minsk qrupunun olmasını istəməzdik biz. Bu bir çətir kimi fəaliyyət göstərirdi və Ermənistan Azərbaycanla bağlı məsələlərlə məşğul olurdu. Biz bütün regionun məsələləri ilə məşğul olmalıyıq.
1: Вот эта концепция нами сейчас считается основой.
0: Bu konsepsiya bizim üçün təməldir. Digər paytaxtlarda belə bir yanaşma olsa, ən azı xarici işlər nazirləri səviyyəsində beş tərəfli görüşə zərurət yarada bilər. Azərbaycan ilə Rusiya münasibətlərində bir sual idi.
2: From Fortuna Radio Holding.
0: Bu gün biz Gürcüstandan olan nümayəndiyə söz vermək istəyirik. Mənim adım Tamara Çikogidzedir. Cənab Prezident, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Mən ikinci dəfədir ölkənizdəyəm. İlk dəfə 15 il bundan öncə olmuşam. Böyük inkişafın şahidiyəm. Mən bugün radio sənayesi haqqında sual vermək istərdim. Bugün radio industriyası müəyyən bir çağırışlar ilə qarşılaşır. Sizi bu məsələyə diqqətinizi yönəltmək istərdim ki, bugün bir çox elektrik maşınlarında FM radiosu yoxdur və ya belə bir displeyi tapmaq çətindir. Bugün and legislation to ensure Avropada that FM radio edirlər ki, FM radiosu yeni elektrik avtomaşınlarda da olmasın tərəfdarıdır. Bu gün sizin ölkənizdə müvafiq qurumlar çalışırmı ki, FM radioları yeni avtomaşınlarda olmaqda davam etsin?
1: Thank you very much. I fully support
3: that. Çox sağ olun. Mən bunu tam dəstəkləyirəm. Yeri gəlmişkən heç bilmirdim ki, yeni elektrik maşınlarda bu FM tezliyi yoxdur və əslində mən elə ölkədə olanda öz yerimdə olanda iş otağında qulaq asıram, lakin maşında digər yerlərə gedəndə onda radio qulaq asanda daha doğrusu mən musiqiyə daha çox dinləyirəm. Yəni, çünki mənim digər mənbələrdən məlumatlarım var. Ona görə təsəvvür edə bilmirəm ki, ümumiyyətlə, necə ola bilər ki, məhz avtomobil radiosuz olsun. Bir çox məsələlər var ki, biz həmin təşəbbüslərə qoşula bilərik. Əgər belə olarsa, siz bunu səsləndirin, biz qoşulacağıq, təsdiqləyəcəyik. Çox sağ olun, ölkəmizlə bağlı olan sözlərə görə və siz bizim məhz qonşu ölkələrsiniz və tez-tez gəlin ölkəmiz və xüsusən də məhz ticarət sahəsində biz bir çox işləri görürük. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox şadıq sizin sualınızı eşitməkdən minnətdarıq. İndi isə keçirik növbəti çıxış edən şəxsə. Yoshiki Kishida, GG Press-in beynəlxalq məsələlər üzrə baş redaktorun müavinidir. Buyurun. Cənab Prezident, çox sağ olun ki, bu fürsəti bizim üçün yaratdınız.
4: Mən
3: Azərbaycanın Yapon vətəndaşların İrandan təxliyə olunmasında verdiyi dəstəyə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən eyni zamanda Azərbaycanın dəstəyinə görə minnətdaram ki, xam neftin Yaponiyaya çatdırılmasında siz dəstək verdiniz. İndi bilmək istərdim, Azərbaycanın xam neftinin daha çox həcmlərdə Yaponiyaya nəql edilməsində hansı imkanları görürsünüz və hansı dövrdə siz Yapon şirkətləri ilə daha sıx iqtisadi əməkdaşlığı haqqında düşünürsünüz? Əlbəttə ki, Yaponiyaya xam neftin çatdırılması heç zaman görünmədiyi qədər vacibdir, çünki təchizat marşrutları pozulub. Azərbaycanın da bu baxımdan rolu daha da artır. Sizin sualınıza gəldikdə biz məhsuldar əməkdaşlığın tərəfdarıyıq. Bizim Yaponiya ilə tərəfdaşlığımızın yaxşı tarixi var. Bəzi hallarda o dinamik olmuşdur, digər hallarda o qədər də yox. Amma hər halda müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq təcrübəsini toplamışıq və bir çox Yapon şirkətləri Azərbaycanda podratçı kimi fəaliyyət göstəriblər, xüsusən də sənaye sahəsində işləyiblər. Mən böyük elektrik enerji stansiyasının Yaponiya tərəfindən tikilmiş Yapon şirkətlərinin podratçı olduğu layihədə təqdim edilməsində iştirak etmişəm. Düzdür, bu sahədə Azərbaycan ilə Yaponiya arasındakı qarşılıqlı fəaliyyət o qədər çox olmamışdır. Lakin düşünürəm ki, enerji sahəsində və digər sahələrdə daha çox əməkdaşlıq qurula bilər. Potensial olaraq müdafiə sahəsində, müdafiə sənayesi sahəsində işləyə bilərik ki, bilirəm ki, Yaponiyada belə bir sənaye var, biz qarşılıqlı mübadilə edə bilərik, birgə məsələlər yarada bilərik. Bir sözlə, bizim yaxşı təcrübəmiz var. Əvvəlki illərdə ticari münasibətlərimiz olubdur. Düzdür, hal-hazırda layihələr daha azdır. Ola bilsin, son 5-6 il ərzində biz ölkələrimiz arasında çox da diplomatik təmasları da görmürük ki, ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra vəziyyət bu yerdədir. Lakin yenə də potensial mövcuddur. Düşünürəm ki, hökumət rəsmləri arasında, biznes dairələri arasında, şirkətlər arasında daha çox təmaslar olmalıdır. Belə olan halda biz əməkdaşımızın əlavə üstünlüklərini müəyyən edə biləcəyik. Çox sağ olun. Ümid edirəm ki, gələcəkdə beləcə olacaqdır. İndi isə biz sözü veririk cənab Liu Xiuchindir. O, Xinhua agentliyinin Bakı filialının müxbiridir.
4: Здравствуйте, уважаемый господин президент. Прежде всего, спасибо вам за возможность принять участие в этом форуме.
3: Çox sağ olun. İlk öncə məsələyə görə minnətdaram.
4: Первый вопрос это в прошлом году отношения Китая и Азербайджана вышли на уровень
3: Çin ilə Azərbaycan arasında münasibətlər əhatəli strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatmışdır. Mövcud beynəlxalq vəziyyəti nəzərə alaraq iki tərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün hansı perspektivli istiqamətləri görürsünüz? İkinci sualım, Çin ilə Azərbaycan arasında gələcək əməkdaşlığa gəldikdə hansı digər yeni sahələr ola bilər ki, məhz orta dəhliz daha da inkişaf etsin? Çox sağ olun. Mənim Çin Xalq Respublikasına ötən il dövlət səfərimdən sonra və hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamənin imzalanmasından sonra qarşılıqlı fəaliyyətə gəldikdə bir çox sahələrdə addımlar atılmağa başlandı. Siyasi, iqtisadi, nəqliyyat və bütün digər sahələrdə bu baş verdi. Biz bundan çox məmunuq, böyük əhəmiyyət veririk. Bugün daha çox sayda Çin şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Onlardan bəziləri artıq böyük sərmayələr yatırırlar. Digərləri infrastruktur layihələrində iştirak edir. Mənim Çinə dövlət səfərim zamanı bir çox Çinin aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşlərim oldu. Şadam ki, onların Azərbaycandakı fəaliyyəti artıq öz nəticələrini verir. Yeri gəlmişkən, onlar çox effektiv, sürətlə işləyir. Çox yüksək keyfiyyəti göstərirlər. Biz həmçinin əməkdaşlığın yeni səhifəsini açmışıq. Bu
5: müdafiə sənayesinə aid olan bir məsələdir. Azərbaycan artıq müəyyən hərbi təyinatlı məhsulları alıb, onlardan bəziləri bizim zəfərimizin 5-ci il dönümünə həsr olunmuş paradda əks olmuşdur, onların bəziləri yoldadır, digər hissəsi isə müzakirə olunur. Buna görə də biz müdafiə hərbi texniki sahədə təminat sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edirik. O ki, qaldı yüklərə və orta dəhlizin inkişafına, Çindən Azərbaycana və ək istiqamətdə həcmlər artır. Biz dəniz limanını demək olar ki, iki dəfə onun imkanlarını artırırıq. Həmçinin Çindən olan daşınan yüklərin həcmini də artırırıq və Mərkəzi Asiya ölkələri də bu prosesə qoşulub. Bir sözlə, qarşılıqlı münasibətlərin çox yaxşı tarixi var. Çox tərəfli əməkdaşlıq orta dəhliz boyunca yerləşən ölkələrlə inkişaf etdirilir. Həmçinin qeyd edilməlidir ki, Azərbaycanda günəş enerjisinin istehsalına bağlı çox sayılı layihələr həyata keçirilir. Nəzərə alsaq ki, Çin şirkətləri bu yaxınlarda bu sahəyə sərmayələr yatırmağa başlayıblar. Lakin Azərbaycanda quraşdırılmış müqavilə əsasında, yəni qeyri-Çin şirkətləri ilə layihələrdə günəş panellərinin hamısı Çində istehsal olunub. Onun hər hansı bir paneli görsəniz, günəş panelini, investorun hansı şirkət olursa olsun, lakin onun istehsalı Çinlə bağlıdır. Ona görə də heç bir digər ölkəyə gəldikdə, yəni heç bir ölkə ümumiyyətlə rəqabət apara bilmir, həm keyfiyyətinə, həm qiymətinə görə. Ona görə də hal-hazırda böyük bir investisiya layihəsini Çin şirkəti ilə həyata keçirilir. Azərbaycanda günəş panellərin istehsalı ilə bağlı zavod tikiləcəkdir. Bu, həmçinin ixrac olunacaqdır ki, digər bir mühüm məsələlərdən biri bizim elektrik avtobusların BYD şirkətindən məhz istehsalı ilə bağlı olan layihədir. Hal-hazırda onlar bizim şəhərlərimizdədir və elektrik var məhz yaşıl rəngdə və ənənəvi qırmızı rəngdə olan. Nə qədər çox yaşıl rəngli avtobus olsa, bir o qədər yaxşıdır. Ona görə də layihələrimiz çox sayılıdır. Şadıq ki, münasibətlərimiz həmin istiqamətlər üzrə inkişaf edir. O ki, qaldı rəhbərlik səviyyəsində hər hansı bir layihənin reallaşdırılmasından əvvəl qəbul olunacaq siyasi qərarlar çox sürətlə qəbul olunur. Bu da Çin şirkətlərini digər şirkətlərlə xeyli fərqləndirir. Çünki bəziləri ilə uzun aylar və hətta illər danışıqlar aparılır. Ona görə də istehsalın da məhz işə salınması müxtəlif vaxt tələb edir. Sizinlə isə hər bir şey cədvələ uyğun həyata keçirilir. Ona görə də düşünürəm ki, Çin şirkətləri ilə əməkdaşlıqdan biz çox məmunuq. Ona görə sizə çox sağ ol deyirik. Çox sağ olun. Beləliklə, indi növbəti sual verən tərəfə keçirik. Rusiya, Gürcüstan, Yaponiya, Çin danışdı. İndi biz Argentinaya söz veririk və Cecilia Deglinocentiyə söz verəcəyik. O, Perfil qurumunun Argentinada xarici məsələlər üzrə müxbiridir. Buyurun. Cənab Prezident, çox şadam sizi görməyimi çox şadam. Mən ilk dəfədir ki, Azərbaycana səfər edirəm və mən bütün Atlantikanın digər tayından gəlmişəm və çox sağ olun, bizə ayırdığınız vaxta görə minnətdarım. Cənab Prezident, Azərbaycan...

Prezident İlham Əliyevin sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışındakı nitqini dinlədiniz. Bugünlük sizinlə sağollaşırıq dostlar, sabah yenə eyni vaxtda, eyni məkanda olacağıq. Dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı ölkəmizin nəqliyyat dəhlizi kimi əhəmiyyətindən danışıb. Tələbələrin yer dəyişməsi üzrə sənəd qəbulu başlayıb. Pensiyaların ödəniləcəyi tarix açıqlandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda bildirib ki, regionda gərgin qarşıdurma dövründə beynəlxalq uçuşlar üçün əsas hava dəhlizlərindən biri Azərbaycan üzərindən keçib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, ölkənin ticarət limanının illik yük ötürmə gücü 15 milyon tondan 25 milyon tona çatdırılacaq. Gəmi qayırma zavodunda isə 10 yeni gəmi inşa olunur. Prezident vurğulayıb ki, Azərbaycanın siyasəti əməkdaşlıq, qarşılıqlı etimad və qonşuların maraqlarının nəzərə alınması əsaslanır. Bugün ölkəmizdən transit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 7 vaqon buğda göndəriləcək. Bu ölkəyə 490 ton buğda tədarük ediləcək. 2026-2027-ci tədris ili üçün ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələrin yer dəyişməsi üzrə sənəd qəbulu başlayıb. Sənəd qəbulu elektron formada həyata keçiriləcək. Yer dəyişmə prosesində ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin normativ təhsil müddətində təhsil alan, təhsil aldığı müddət ərzində təhsil proqramı ilə həmin dövr üçün müəyyən olunmuş kreditlərin ən az yarısını toplanmış tələbələr iştirak edə bilərlər. Müraciətlərin qəbulu yolu 19-cu saat 18-ədək davam edəcək. Sabah Bakı və Sumqayıt şəhərləri eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyalarının ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Rusiya Silahlı Qüvvələri səhər saatlarına dək Ukraynanın Zaporojye vilayətinə 900-dən çox zərbə endirib. Nəticədə bir nəfər ölüb, 13 nəfər xəsarət alıb. Məlumata görə infrastruktur obyektlərinə, yaşayış evlərinə, avtomobillərə, təsərrüfat tikililərinə ziyan dəyib. Sloveniyada təlim məşq toplanışında olan neftçi sözü gedən ölkədə bugün sonuncu yoxlama oyununu keçirəcək. Kollektiv Xorvatiyanın Osijek komandası ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Maç Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da start götürəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Real FM-də ən son kriminal xəbərlərini təqdim edirəm. Studiyada mənəm Elnurə Fərhad qızı. Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olmuş Əli Ağabəyev saxlanılıb. Onun üzərindən Makarov markalı tapanca aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xaçma sakini dənizdə boğularaq ölüb, hadisə ötən gün Sabir Obah kəndinin dəniz çimərliyində qeydə alınıb. Nərəcan kənd sakini 1981-ci il təvəllüdlü Layiq Səbzəliyev boğulub. Meyidi sudan çıxarılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. İsmailıda da bədbəxt hadisə baş verib, hadisə rayonun Talıstan kəndində qeydə alınıb belə ki, Babək rayon sakini 2020-ci il təvəllüdlü oğlan uşağı istirahət üçün gəldikləri Talıstan kəndindəki evin həyətində yerləşən hovuzda üzərkən boğulub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Montenegrolu həmkarını təbrik edib. Gömrük məcəlləsində dəyişiklik edilib. Qəbul imtahanının cavabları açıqlandı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Şuşada keçirilən 4-cü Qlobal Media Forumunda çıxışı zamanı bildirib ki, Azərbaycan-Özbəkistan əlaqələrinin təməlində dostluq və qardaşlıq dayanır. Dövlət başçısı Qarabağın bərpasına ilk dəstəyi məhz Özbəkistan göstərib və Füzulidə Mirzə Uluqbəy adına məktəb inşa edib deyə vurğulayıb. Prezident əlavə edib ki, Özbəkistanla tarixi və mədəni bağlar çox güclüdür və bu ölkə ilə münasibətlərin inkişafı Azərbaycanın əsas prioritetlərindəndir. Prezident İlham Əliyev Montenegrolu həmkarına təbrik məktubu ünvanlayıb. Hürmətli cənab prezident, 13 iyul dövlətçilik günü münasibəti ilə sizi və Montenegro xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir. Ən xoş arzularımı çatdırıram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost Montenegro xalqına daim əminamanlıq və rifah arzuluyuram. Ölkə lideri qeyd edib. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında Gömrük Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi son oxunuşda qəbul olunub. Yeni qanunla idxal olunan və barəsində texniki reqlamentlər və istinad edilmiş standartlar qəbul edilmiş mallara dair texniki tənzimləmə haqqında qanuna əsasən tərtib edilən uyğunluq sertifikatı, uyğunluq bəyannaməsi və tanınmış xarici mənşəli uyğunluq sənədləri gömrük orqanlarına təqdim edilməli və gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı yoxlanılmalıdır. 12 iyul tarixində keçirilən qəbul imtahanlarında istifadə olunan test tapşırıqlarının izahı və qapalı, eləcə də kodlaşdırıla bilən açıq tipli sualların düzgün cavabları açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən imtahan nəticələrinin 2 həftədən sonra elan olunması gözlənilir. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Beynəlxalq dərəcəli hakim inspektor Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb. O, UEFA Konfrans Ligasının birinci təsnifat mərhələsinin Hamrun Runavik görüşünün hakim inspektoru kimi hakim inspektor olacaq. Qarşılaşma yolun 16-sında Tagali şəhərində baş tutacaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

13 iyul məşhur meksikalı rəssam Frida Kahlo'nun anım günüdür. O, 1907-ci ildə Koyakanda anadan olub. Rəssam 6 yaşında poliomiyelit xəstəliyinə tutulur və bundan sonra ömrünün sonuna dək axsıyır. 18 yaşında olanda o avtomobil qəzası yaşayır və bu müddət ərzində 32 dəfə cərrahiyyə əməliyyatı keçirməli olur. Frida uzun sürən müalicəsi ərzində davamlı olaraq rəsm çəkməyə başlayır. 1926-cı ilin sentyabrında Alejandro Gomez Arias'a həsr etdiyi ilk avtoportretini neftdən çəkib. Bu ilk avtoportret bir dinamika yaradır və onun qalan həyatı boyu davam eləyir. 1929-cu ildə o, rəssam Diego Rivera ilə evlənir və onun kimi Kommunist Partiyasını dəstəkləyir. Onun rəsm əsərləri öz bioqrafiyası və keçirdiyi ağır günlər ətrafında dönür. Rəssam 200-dən çox sənət əsərinin müəllifidir. Bu əsərlərin çoxu da onun həyatda qalma mübarizəsindən bəhs eləyən avtoportretlərdir. Frida yalnız təklikdə şəkil çəkirdi və əsərləri ümumi marağa səbəb olurdu. O dövrünün rəssamları və ziyalıları Pablo Picasso, Vasili Kandinski, Andre Breton və Marcel Duchamp'ın rəğbətini qazanmışdı. Amma onun əsərləri ölümündən sonra beynəlxalq səviyyədə tanınmağa və şöhrət qazanmağa başlayır. 1939-cu ildə həyat yoldaşı Diogo və bacısı arasında münasibəti öyrənən Frida üçün çox ağır nəticələnən xəyanətdən sonra Kahlo və Rivera boşanırlar. Onlar bir il sonra yenidən ailə qurmağa qərar verirlər və yeni barışıq sazişi birlikdə yaşamaq, xərcləri bölüşmək, rəssamlıq əlaqələrini davam etdirməkdən ibarət olur. Bu illər ərzində onun sənət əsərlərinin xüsusilə də Amerikada tanınması yüksək səviyyədə artır. Rəssam 1950-ci ildə Meksika şəhərində xəstəxanaya yerləşdirilir və bir il burada qalmalı olur. Frida Kahlo 1954-cü il 13 iyulda Koyakanda vəfat eləyir. Onun son rəsm əsəri Frida Kahlo muzeyində göstərilir. Bu, çox parlaq rəngdə olan qarpızın müxtəlif parçalarını göstərən masonita barədə yağlı boya ilə çəkilən rəsmdir. Bu parçaların birində onun imzası ilə yazılan Viva la Vida, həyatı yaşa sözləri qeyd olunub.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus səni gözləyir.
1: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. 12.30 Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 62 qəpik, 100 rubl 2 manat 21 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 4,1% artaraq bir barelə görə 79,13 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 4,15% artaraq 74,37 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 1,29% azalaraq 2,9 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 1,9% azalaraq 4068,7 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 2,68% azalaraq 58,55 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

0: hardasan, gəl ay sevgili.
1: Xanımlar və cənablar, Milan şəhərinin Malyanta beynəlxalq hava limanına xoş gəlmişsiniz.

Real FM-də siz idman xəbərlərini sizə mən Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Beynəlxalq dərəcəli hakim inspektor Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb. O, UEFA Konfrans Ligasının birinci təsnifat mərhələsinin Maltanın Hamrun və Farer adalarının Runavik komandalarının görüşünün hakim inspektor olacaq. Qarşılaşma iyulun 16-sında başlayacaq. UEFA Avropa Ligasının birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda İslandiyada Vestrinin qonağı olacaq Qarabağa 100 bilet ayrılıb. Qeyd edək ki, görüşün keçiriləcəyi stadion 1596 tamaşaçı tutumuna malikdir. Vestri Qarabağ oyunu iyulun 16-sından 17-sinə keçən gecə Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək. Neftçi Sloveniyadakı təlim məşq toplanışı çərçivəsində bugün sonuncu yoxlama oyununa çıxacaq. Paytaxt təmsilçisi Xorvatiyanın Osijek komandası ilə qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da Lendava stadionunda keçiriləcək. Chelsea Realın müdafiəçisi Alvaro Carrerası transfer etmək istəyir. London təmsilçisi Mark Cucurella'nın 60 milyon avro qarşılığında Madridlilərə keçidindən sonra müdafiənin sol cinahını gücləndirməyi planlaşdırır. Kral klubu təxminən 25 milyon avroluq təklifə yox deyib. Məlumata görə futbolçunun özü də Realda qalmaq niyyətindədir. Real idmanı dinlədiniz, eşidilərik.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bizi istəməyən qüvvələrlə mübarizəmiz daim olacaq. Prezident İlham Əliyev. İran və Amerika münasibətlərində gərginlik, vasitəçilər hərəkətə keçdi. Millimiz tarixi uğura imza atıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycanı istəməyən qüvvələr heç vaxt bu mövqədən əl çəkməyəcək və bu mübarizə daim olacaq. Şuşada keçirilən 4-cü qlobal media forumunda çıxış edən dövlət başçısı bildirib ki, dünya dəyişir, yeni təhdidlər yaranır və Azərbaycanın milli kimliyini, müstəqilliyini və hüquqlarının qorunması vacibdir. Prezident vurğulayıb ki, milli ləyaqət hər şeydən üstündür və ölkənin gələcək inkişafı vətənpərvər güclü gənc nəslin yetişməsindən asılıdır. Rusiyanın Səhiyyə Naziri Mikhail Murashkonun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində Səhiyyə Naziri Teymur Musayev Rusiyalı həmkarı ilə görüşərək iki ölkə arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə edib. Tərəflər tibbi təhsil, tibbi kadr hazırlığı, elmi tədqiqat və rəqəmsal səhiyyə sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Qətər, Misir və Pakistan Amerika ilə İran arasında gərginliyi azaltmaq üçün növbəti vasitəçilik təşəbbüsünü həyata keçiriblər. Məlumata görə Pakistanın Xarici İşlər Naziri İsaqdar İranlı əmkarı Abbas Əraqçı ilə telefon danışığı aparıb. Tərəflər vasitəçilik səylərini davam etdirmək niyyətində olduqlarını bildiriblər. Bu təşəbbüslər ABŞ-nin İrandakı hədəflərə zərbələri və İranın bölgədəki ABŞ hərbi obyektlərinə cavab hücumları fonunda həyata keçirilir. Şimali Makedoniyada keçirilən güləş üzrə U20 Avropa çempionatına yekun vurulub, yığmamız 2 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc medal qazanıb və 170 xal toplayaraq komanda hesabında Rusiyadan sonra ikinci yeri tutub. Ermənistan isə üçüncü pillədə qərarlaşıb. Millimiz bu nəticə ilə 2 rekordu yeniləyib, belə ki, gənclərdən ibarət komandamız medalların sayına və topladığı xala görə özünün ən yaxşı nəticəsinə imza atıb. Bu saatda olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Pazitano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İ

0: Bonus seni gözlüyor.
1: Bakı Kart artık ABB Mobile'da. Tətbiqi yenileyin ve saniyeler içinde QR bilet yaradın. Üstelik iyulun 31'ine dek QR'la edilen ilk 10 gedişiniz 100% cashback olarak geri kaydır. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə,

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bizi istəməyən qüvvələrlə mübarizəmiz daim olacaq. Prezident İlham Əliyev. İran və Amerika münasibətlərində gərginlik, vasitəçilər hərəkətə keçdi. Millimiz tarixi uğura imza atıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycanı istəməyən qüvvələr heç vaxt bu mövqədən əl çəkməyəcək və bu mübarizə daimi olacaq. Şuşada keçirilən 4-cü qlobal media forumunda çıxış edən dövlət başçısı bildirib ki, dünya dəyişir, yeni təhdidlər yaranır və Azərbaycanın milli kimliyini, müstəqilliyini və hüquqlarının qorunması vacibdir. Prezident vurğulayıb ki, milli ləyaqət hər şeydən üstündür və ölkənin gələcək inkişafı vətənpərvər güclü gənc nəslin yetişməsindən asılıdır. Rusiyanın Səhiyyə Naziri Mikhail Murashkonun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində Səhiyyə Naziri Teymur Musayev Rusiyalı həmkarı ilə görüşərək iki ölkə arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə edib. Tərəflər tibbi təhsil, tibbi kadr hazırlığı, elmi tədqiqat və rəqəmsal səhiyyə sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Qətər, Misir və Pakistan Amerika ilə İran arasında gərginliyi azaltmaq üçün növbəti vasitəçilik təşəbbüsünü həyata keçiriblər. Məlumata görə Pakistanın Xarici İşlər Naziri İsaq Dar İranlı əmkarı Abbas Əraqçı ilə telefon danışığı aparıb. Tərəflər vasitəçilik səylərini davam etdirmək niyyətində olduqlarını bildiriblər. Bu təşəbbüslər ABŞ-nin İrandakı hədəflərə zərbələri və İranın bölgədəki ABŞ hərbi obyektlərinə cavab hücumları fonunda həyata keçirilir. Şimali Makedoniyada keçirilən güləş üzrə U20 Avropa çempionatına yekun vurulub, yığmamız 2 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc medal qazanıb və 170 xal toplayaraq komanda hesabında Rusiyadan sonra ikinci yeri tutub. Ermənistan isə üçüncü pillədə qərarlaşıb. Millimiz bu nəticə ilə 2 rekordu yeniləyib, belə ki, gənclərdən ibarət komandamız medalların sayına və topladığı xala görə özünün ən yaxşı nəticəsinə imza atıb. Bu saatda olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid xeyirli
1: alış-verişlər. Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılmış olan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: your love.
1: One more, okay? One more chance. All right, thanks.

0: Radiosu.
1: Məktəblilərimiz 20 ilin ən yüksək nəticəsini əldə ediblər. Rusiya Odessa-da ticarət gəmisinə zərbə endirib. Qəbələnin rəqibləri bəlli olub. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Afrika qitəsində sülhün bərqərar olmasını arzulayır. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda keçirilən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib. Xarici müdaxilə olmadıqda sülh daha tez bərqərar olur. Bu həm də həmin həssas aktorların məsuliyyətindən qaynaqlanır. Bizim Afrika İttifaqının üzvləri ilə əlaqələrimiz genişlənir. Azərbaycanın Qoşulmama hərəkatına sədirlik etdiyi dövrdə 80 üzv ölkəyə humanitar yardım göndərilib. Onların böyük bir hissəsi Afrika ölkələridir deyə dövlət başçısı qeyd edib. İnzibati xəta törətmiş şəxsi məcburi psixiatriya yardımının göstərilməsi son oxunuşda qəbul edilib. Bununla bağlı psixiatriya yardımı haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının bugünkü iclasında müzakirə olunub. Bu arada bunu da qeyd edək ki, Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının son iclası sabah keçiriləcək. Bununla bağlı parlamentin spikeri Sahibə Qafarova bugünkü iclasın yekununda məlumat verib. İyulun 4-12 aralığında Kolumbiyada keçirilən 56-cı Beynəlxalq Fizika Olimpiadasında Azərbaycan komandası 3 gümüş və 2 bürünc medal qazanıb. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, 11-ci sinif şagirdləri Zeynəb Məhəmmədəli, Bəxtiyar Ağayev və Murad Xəlil gümüş medala layiq görülüblər. Raiq Babazadə və Məhəmməd Cəfərli isə bürünc medal qazanıblar. Qeyd edək ki, məktəblilərimiz Beynəlxalq Fizika Olimpiadasında əldə etdikləri bu nəticə ilə son 20 ilin ən yüksək göstəricisinə imza atıblar. Rusiya Ukraynanın Odessa limanında ticarət gəmisinə zərbə endirib. Hadisə nəticəsində gəmi ekipajının 3 üzvü ölüb, daha 5 dənizçi isə yaralanıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Qəbələnin yay təlim məşq toplanışında keçirəcəyi yoxlama oyunları məlum olub. Qırmızı qaraların ilk oyunu iyulun 14-də Kəpəzə qarşı olacaq. Daha sonra isə iyulun 19-da Sumqayıt, 25-də Şəfa, 31-də İmişli və avqustun 4-də Şamaxı ilə maçlar planlaşdırılır. Yalnız Sumqayıtla oyun rəqib meydanında keçiriləcək. Digər görüşlər isə Qəbələdə təşkil olunacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği

0: ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrid avtomobil gözlüyor. Loteriya 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
1: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 62 qəpik, 100 rubl 2 manat 21 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 4.1% artaraq 1 barelə görə 79.13 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 4.15% artaraq

74,37 dollar olub. New Yorkun NYMEX SMT birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,29% azalaraq 2,9 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX SMT birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 1,9% azalaraq 4068,7 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 2,68% azalaraq 58,55 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinində studiyada Emin İsazadədir. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan millisinin və Almaniyanın Kaiserslautern komandasının futbolçusu Mahir Emrelinin imtina etdiyi daha bir klub müəyyənləşib. Maccabi 29 yaşlı hücumçunu heyətə qatmaq istəyib, lakin oyunçu təklifdən imtina edib. Daha əvvəl Kiprin Apoel klubundan da imtina edən Emreli iddialı və Avrokuboklarda çıxış edən klubla anlaşmaq niyyətindədir. İspaniyalı çalışdırıcı Pep Guardiola İtaliya millisinin baş məşqçi postuna əsas namizədlərdən biridir. Onunla yanaşı Antonio Conte və Roberto Mancini də İtaliya millisinin baş məşqçi postuna namizəd göstərilir. Mütəxəssislərin hər üçü hazırda işsizdir. PSG klubu Parmanın və Yaponiya millisinin qapıçısı Dion Suzuki ilə danışıqlara başlayıb. Fransa çempionunun nümayəndələri artıq 23 yaşlı futbolçu ilə mümkün transfer barədə əlaqə saxlayıblar. Suzuki 2024-cü ilin iyulunda Parmaya qoşulub, Transfermarkt qalkiperin dəyərini 20 milyon avro qiymətləndirir. Aston Villanın hücumçusu Olly Watkins karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər. Fənərbaxça 30 yaşlı futbolçu ilə şəxsi müqavilənin şərtləri üzrə razılığa gəlib. Transfer başlayacağı təqdirdə Watkins İstanbul təmsilçisi ilə müddəti 3 il olan müqavilə imzalayacaq və ildə 9 milyon avro əmək haqqı alacaq. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Salamat qalın. Truck, big

0: Bizde her gün fürsət. Devotedril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məktəb hazırlıq qruplarına qəbul növbəti həftə aktivləşəcək. 1400 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib. Zirənin futbolçusu Səba ilə keçdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Azərbaycan BMT İslahatları çərçivəsində Təhlükəsizlik Şurasında qoşulmama hərəkatı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Afrika İttifaqı üçün rotasiya əsasında daimi yerlərin ayrılmasını təklif edir. Çünki orada müsəlman ölkələri də təmsil olunmur. Bunu Prezident İlham Əliyev Şuşa Qlobal Media Forumunda bildirib. O da rotasiya ilə olmalıdır. Daha bir yer isə Afrika İttifaqına ayrılmalıdır. Afrika İttifaqının həmin dönəmdəki sədri orada təmsil olunmalıdır. Bu ədalətli yanaşma olardır deyə dövlət başçısı qeyd edib. Milli Məclis ölkəmizdə Sudan arasından diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi sazişini ratifikasiya edib. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Sudan Respublikası hökuməti arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında sazişin təsdiqi haqqında qanun layihəsi parlamentin növbədən kənar sessiyasının bugünkü iclasında müzakirə olunub. Layihə daha sonra səsvermeyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib. Ötən həftə işğaldan azad edilmiş bölgələrdə 54 piyada əleyhinə mina, 60 tank əleyhinə mina, 237 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyindən bildirilib ki, 1421,8 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Davam edirik. 2026-2027-ci tədris ili üzrə məktəb hazırlıq qruplarına qəbulun növbəti həftə ərzində aktivləşdirilməsi planlaşdırılır. Məktəbə qədər ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, qeydiyyatın dəqiq tarixi və digər detallar yaxın günlərdə açıqlanacaq. Valideynlərə yeniliklərə agentliyin rəsmi internet resurslarından izləmələri tövsiyə olunur. Zirədən ayrılan futbolçu Fuad Bayramov karyerasını 1-ci liqada davam etdirəcək, Sabahil 28 yaşlı müdafiəçini heyətinə qatdığını açıqlayıb. Oyunçunun müqaviləsinin müddəti hələlik açıqlanmır. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbə çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Rəssam Vidadi Nərimanbəyov 1926-cı ilin bu günü Fransanın Kan şəhərində anadan olub. O ilk addımlarını da qürbət ölkədə atıb. Valideynləri qərblikdə çox qala bilməyib və Azərbaycana qayıdıblar. İkinci Dünya müharibəsinin təsirləri onun ailəsindən də yan keçməyib. Qorxu səksəkə yeniyetmə Vidadinin dincliyini, rahatlığını əlindən alıb. O dövrün amansızlıqlarına qarşı nifrətini kağız üzərində Nədir Günahımız adlı ilk əsərində təsvir edib. Rəssam yaradıcılıq həvəsi ilə düşünüb, axtarışlar edib, eskizlər hazırlayıb. Vidadi Nərimanbəyova şöhrət gətirmiş ilk əsəri tələbəlik dövründə çəkdiyi Düşmənin Sevinci tablosu olub. Dünyanın 20 ölkəsində onun fərdi sərgisi keçirilib. Rəssamın 20 yanvara həsr etdiyi Qatillər tablosu dünyanın bütün sərgi salonlarında nümayiş etdirilib. Vidadi Nərimanbəyov 1977-ci ildə əməkdar rəssam, 82-ci ildə xalq rəssamı fəxri adına layiq görülüb və şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Vidadi Nərimanbəyov 2001-ci ildə Bakıda vəfat edib.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdi.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məktəb hazırlıq qruplarına qəbul növbəti həftə aktivləşəcək. 1400 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib. Zirənin futbolçusu Səba ilə keçdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Azərbaycan BMT islahatları çərçivəsində Təhlükəsizlik Şurasında qoşulmama hərəkatı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Afrika İttifaqı üçün rotasiya əsasında daimi yerlərin ayrılmasını təklif edir. Çünki orada müsəlman ölkələri də təmsil olunmur. Bunu Prezident İlham Əliyev Şuşa Qlobal Media Forumunda bildirib. O da rotasiya ilə olmalıdır. Daha bir yer isə Afrika İttifaqına ayrılmalıdır. Afrika İttifaqının həmin dönəmdəki sədri orada təmsil olunmalıdır. Bu, ədalətli yanaşma olardı, deyə dövlət başçısı qeyd edib. Milli Məclis ölkəmizdə Sudan arasından diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi sazişini ratifikasiya edib. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Sudan Respublikası hökuməti arasında diplomatik

pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında sazişin təsdiqi haqqında qanun layihəsi parlamentin növbədən kənar sesiyasının bugünkü iclasında müzakirə olunub. Layihə daha sonra səs verməyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib. Ötən həftə işğaldan azad edilmiş bölgələrdə 54 piyada əleyhinə mina, 60 tank əleyhinə mina, 237 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyindən bildirilib ki, 1421,8 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Davam edirik. 2026-2027-ci tədris ili üzrə məktəb hazırlıq qruplarına qəbulun növbəti həftə ərzində aktivləşdirilməsi planlaşdırılır. Məktəbə qədər ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, qeydiyyatın dəqiq tarixi və digər detallar yaxın günlərdə açıqlanacaq. Valideynlərə yeniliklərin agentliyin rəsmi internet resurslarından izləmələri tövsiyə olunur. Zirədən ayrılan futbolçu Fuad Bayramov karyerasını 1-ci liqada davam etdirəcək Sabail 28 yaşlı müdafiəçini heyətinə qatdığını açıqlayıb. Oyunçunun müqaviləsinin müddəti hələlik açıqlanmır. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Mütəxəssis şəxslərin nəzərinə geomaqnit qasırğası olacaq. ABŞ İrana raket zərbəsi endirib ölənlər var. Belçika millisinin futbolçusu 48 milyona transfer ediləcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. TikTok və LinkedIn nümayəndələri ilə ölkəmizlə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib. Bu barədə Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Görüşlər zamanı Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsi, rəqəmsal idarə etmə məsələləri, uşaqların onlayn mühitə daha yaxşı qorunmasına yönələn Azərbaycanın yeni qanunvericiliyinin tətbiqi müzakirə olunub. Həmçinin bu sahədə beynəlxalq qabaqcıl təcrübələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb deyə Hikmət Hacıyev paylaşımında qeyd edib. Balıqçılıq sahəsində nəzarətlə bağlı yoxlamalar yoxlamaların dayandırılması rejimindən istisna kateqoriyasına daxil edilir. Bu barədə sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında və ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında qanunlara dəyişiklik təklif edilir. Qanun layihəsi Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Bugün və sabah geomaqnit qasırğası gözlənilir. Nəsrəddin Tuysa adına Şamaxı Astrofizika Rəsadxanasından bildirilib ki, bu günlərdə geomaqnit sahəsinin fəallığının kibir səviyyəsinə dək yüksəlməsi ehtimalı var. ABŞ İranın Xuzistan vilayətinin Abadan şəhərinə hücum edib. Taslimin məlumatına görə raket hücumlarında 2 nəfər ölüb, 3 nəfər isə ağır yaralanıb. Hücumların hansı obyektlərə hədəf aldığı ilə bağlı ətraflı məlumat hələ ki yoxdur. Səudiyyə Ərəbistanı Yəmənin paytaxtı Sənada beynəlxalq hava limanını vurub. Əl-Məsirə kanalının xəbərinə görə yerli sakinlər paytaxt səmasında qırıcıların uçduğunu bildirib. Ənsarullah hərəkatı isə hücumların cavabsız qalmayacağını açıqlayıb. Manchester United klubu Aston Villanın futbolçusu Yuri Tilmansanı transferini yekunlaşdırmaq üzrədir. Yaxın vaxtlarda onun müqabiləsində nəzərdə tutulan 48 milyon dollar məbləğində sərbəst qalma bəndini aktivləşdirəcək Belçika millisinin üzvü olan Tilmans yığmanın heyətində 90 oyuna çıxaraq 15 qola imza atıb. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 62 qəpik, 100 rubl 2 manat 21 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 4,1% artaraq bir barelə görə 79,13 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 4,15% artaraq 74,37 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,29% azalaraq 2,9 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 1,9% azalaraq 4068,7 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 2,68% azalaraq 58,55 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdım.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinində studiyada Emin İsazadədir. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan millisinin və Almaniyanın Kaiserslautern komandasının futbolçusu Mahir Emrelinin imtina etdiyi daha bir klub müəyyənləşib. Maccabi 29 yaşlı hücumçunu heyətə qatmaq istəyib, lakin oyunçu təklifdən imtina edib. Daha əvvəl Kiprin Apoel klubundan da imtina edən Emreli iddialı və Avrokuboklarda çıxış edən klubla anlaşmaq niyyətindədir. İspaniyalı çalışdırıcı Pep Guardiola İtaliya millisinin baş məşqçi postuna əsas namizədlərdən biridir. Onunla yanaşı Antonio Conte və Roberto Mancini də İtaliya millisinin baş məşqçi postuna namizəd göstərilir. Mütəxəssislərin hər üçü hazırda işsizdir. PSG klubu Parmanın və Yaponiya millisinin qapıçısı Dion Suzuki ilə danışıqlara başlayıb. Fransa çempionunun nümayəndələri artıq 23 yaşlı futbolçu ilə mümkün transfer barədə əlaqə saxlayıblar. Suzuki 2024-cü ilin iyulunda Parmaya qoşulub, Transfermarkt qalkiperin dəyərini 20 milyon avro qiymətləndirir. Aston Villanın hücumçusu Olly Watkins karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər. Fənərbaxça 30 yaşlı futbolçu ilə şəxsi müqavilənin şərtləri üzrə razılığa gəlib. Transfer başlayacağı təqdirdə Watkins İstanbul təmsilçisi ilə müddəti 3 il olan müqavilə imzalayacaq və ildə 9 milyon avro əmək haqqı alacaq. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ələsədov Rusiyalı nazirlə görüşdü. 1500 hektar ərazi minalardan təmizləndi. Dibala yeni müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Ələsədov Rusiyanın Səhiyyə naziri Mixail Muraşko ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında səhiyyə, tibbi təhsil və tibb elmi sahələrində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Haciyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində Suriya İnformasiya Naziri Xalid Favaz Zaurur və Nazirin Rəqəmsal Media İşləri üzrə müavini Məhəmməd Tafranla görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında mədəni, humanitar və təhsil sahələrində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub və İSESCO çərçivəsində Azərbaycanın Suriyada məktəblərin təmiri və bərpasına göstərdiyi dəstək layihəsi yüksək qiymətləndirilib. Ötən həftə işğaldan azad edilən bölgələrimizdə 54 piyada, 60 tank əleyhinə mina, 237 partlamamış hərbi sursat aşkaranıb. Mina təmizləmə agentliyindən bildirilib ki, 1421,8 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ötən həftə Donald Trumpın NATO sammiti üçün Ankara'ya səfəri zamanı ona qızılı fərdiləşdirilmiş revolver və döyüş sursatı dəsti hədiyə edib. Məlumata görə Ərdoğan sammitdə iştirak edən bütün NATO ölkələrinin liderlərinə oxşar revolverlər hədiyə edib, lakin yalnız Trump üçün nəzərdə tutulan nüsxənin qızıl örtüyü olub. Hədiyə Ərdoğanla Trump arasında münasibətlərin nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxınlaşması fonunda təqdim edilib. Roma futbolçusu Paulo Dybala ilə yeni müqavilə imzalayıb. 32 yaşlı hücumçunun yeni sözləşməsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, 2022-ci ildən Romada çıxış eləyən Argentinalı oyunçu 141 oyuna 46 qol və 31 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbə çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

13 iyul məşhur Meksikalı rəssam Frida Kahlo'nun anım günüdür. O, 1907-ci ildə Koyakanda anadan olub. Rəssam 6 yaşında poliomiyelit xəstəliyinə tutulur və bundan sonra ömrünün sonuna dək axsıyır. 18 yaşında olanda o avtomobil qəzası yaşayır və bu müddət ərzində 32 dəfə cərrahiyyə əməliyyatı keçirməli olur. Frida uzun sürən müalicəsi ərzində davamlı olaraq rəsm çəkməyə başlayır. 1926-cı ilin sentyabrında Alejandro Gomez Arias'a həsr etdiyi ilk avtoportretini neftdən çəkib. Bu ilk avtoportret bir dinamika yaradır və onun qalan həyatı boyu davam eləyir. 1929-cu ildə o, rəssam Diego Rivera ilə evlənir və onun kimi Kommunist Partiyasını dəstəkləyir. Onun rəsm əsərləri öz bioqrafiyası və keçirdiyi ağır günlər ətrafında dönür. Rəssam 200-dən çox sənət əsərinin müəllifidir. Bu əsərlərin çoxu da onun həyatda qalma mübarizəsindən bəhs eləyən avtoportretlərdir. Frida yalnız təklikdə şəkil çəkirdi və əsərləri ümumi marağa səbəb olurdu. O dövrünün rəssamları və ziyalıları Pablo Picasso, Vasili Kandinsky, Andre Breton və Marcel Duchamp'ın rəğbətini qazanmışdı. Amma onun əsərləri ölümündən sonra beynəlxalq səviyyədə tanınmağa və şöhrət qazanmağa başlayır. 1939-cu ildə həyat yoldaşı Diogo və bacısı arasında münasibəti öyrənən Frida üçün çox ağır nəticələnən xəyanətdən sonra Kahlo və Rivera boşanırlar. Onlar bir il sonra yenidən ailə qurmağa qərar verirlər və yeni barışıq sazişi birlikdə yaşamaq, xərcləri bölüşmək, rəssamlıq əlaqələrini davam etdirməkdən ibarət olur. Bu illər ərzində onun sənət əsərlərinin xüsusilə də Amerikada tanınması yüksək səviyyədə artır. Rəssam 1950-ci ildə Meksika şəhərində xəstəxanaya yerləşdirilir və bir il burada qalmalı olur. Frida Kahlo 1954-cü il 13 iyulda Koyakanda vəfat eləyir. Onun son rəsm əsəri Frida Kahlo muzeyində göstərilir. Bu, çox parlaq rəngdə olan qarpızın müxtəlif parçalarını göstərən masonita barədə yağlı boya ilə çəkilən rəsmdir. Bu parçaların birində onun imzası ilə yazılan Viva la Vida, həyatı yaşa sözləri qeyd olunub.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radyosu. Ələsədov Rusiyalı nazirlə görüşdü. 1500 hektar ərazi minalardan təmizləndi. Dibala yeni müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Ələsədov Rusiyanın səhiyyə naziri Mixail Muraşko ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında səhiyyə, tibbi təhsil və tibb elmi sahələrində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Haciyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində Suriya İnformasiya Naziri Xalid Favaz Zaurur və Nazirin Rəqəmsal Media İşləri üzrə müavini Məhəmməd Tafranla görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında mədəni, humanitar və təhsil sahələrində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub və İSESCO çərçivəsində Azərbaycanın Suriyada məktəblərin təmiri və bərpasına göstərdiyi dəstək layihəsi yüksək qiymətləndirilib. Ötən həftə işğaldan azad edilən bölgələrimizdə 54 piyada, 60 tank əleyhinə mina, 237 partlamamış hərbi sursat aşkaranıb. Mina təmizləmə agentliyindən bildirilib ki, 1421,8 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ötən həftə Donald Trumpın NATO sammiti üçün Ankaraya səfəri zamanı ona qızılı fərdiləşdirilmiş revolver və döyüş sursatı dəsti hədiyə edib. Məlumata görə Ərdoğan sammitə iştirak edən bütün NATO ölkələrinin liderlərinə oxşar revolverlər hədiyə edib, lakin yalnız Trump üçün nəzərdə tutulan nüsxənin qızıl örtüyü olub. Hədiyə Ərdoğandan Trump arasında münasibətlərin nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxınlaşması fonunda təqdim edilib. Roma futbolçusu Paulo Dybala ilə yeni müqavilə imzalayıb. 32 yaşlı hücumçunun yeni sözləşməsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, 2022-ci ildən Romada çıxış eləyən Argentinalı oyunçu

141 oyuna 46 qol və 31 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Pozitano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Ələsədov Rusiyalı nazirlə görüşdü. 1500 hektar ərazi minalardan təmizləndi. Dibala yeni müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı baş nazir Ələsədov Rusiyanın Səhiyyə naziri Mixail Muraşko ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında səhiyyə, tibb təhsili və tibbi elm sahələrində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində Suriya İnformasiya Naziri Xalid Favaz Zarur və Nazirin Rəqəmsal Media İşləri üzrə müavini Məhəmməd Tafrandan görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında mədəni, humanitar və təhsil sahələrində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub. İSESCO çərçivəsində Azərbaycanın Suriyada məktəblərin təmiri və bərpasına göstərdiyi dəstək layihəsi də yüksək qiymətləndirilib. Ötən həftə işğaldan azad edilən bölgələrimizdə 54 piyada 60 tank əleyhinə mina, 237 partlamamış hərbi sursat təşkilənib. Mina təmizləmə agentliyindən bildirilib ki, 1431 tam 169 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ötən həftə Donald Trampın NATO sammiti üçün Ankara'ya səfəri zamanı ona qızılı, fərdiləşdirilmiş revolver və döyüş sursatı hədiyyə edib. Məlumata görə Ərdoğan sammitdə iştirak edən bütün NATO ölkələrinin liderlərinə oxşar revolverlər hədiyyə edib, lakin yalnız Tramp üçün nəzərdə tutulan nüsxənin qızıl örtüyü olub. Hədiyyə Ərdoğanla Tramp arasında münasibətlərin nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxınlaşması fonunda təqdim edilib. Roma futbolçusu Paulo Dybala ilə müqavilə müddəti uzadılıb. 32 yaşlı hücumçunun yeni sözləşmə müddəti 2027-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, 2020-ci ildən Romada çıxış eləyən Argentinalı oyunçu 140 oyuna 45 qol və 34 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Mimi Radio Məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Salamlar olsun hər kəsə, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun. Bakıda saat 7-yə 10 dəqiqə işlərkən xəbərlərin saat 6-ya olan buraxılışından sonra 2 yaxşı mahnı fasiləsi və davamında Evə Qaydanlar klubunun aparıcısı Kazım sizinlə bərabər 2 saat bir yol qət etmiş olacağıq. İşdən yeni çıxanlar həftənin ilk iş günü biraz yorucu ola bilər. Çünki 2 istirahət günündən sonra üstəgəl biraz da hava istidir və dincəlməyə ehtiyacınız var. Biz buradayıq 2 saat ərzində. Maraqlı xəbərlər, yaxşı musiqilər və əlbəttə ki, sizin bugün mesajlarınız da verilişimizə bir maraq qata bilər. Bizim dəyişilməz WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Hörməti dinləyəcəyimiz, buyurun bizə yaza bilərsiniz. Yaxın 2 saat ərzində sizə Real FM-dən Evə Qaydanlar klubundan ən yaxşı mahnıları səsləndirəcəyik. Ənənəvi olaraq verilişə faydalı sponsorumuzun məlumatı ilə başlamaq istəyirəm, hörməti dinləyicilərimiz. Verilişimizin sponsoru şəhərin düz mərkəzində, Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə bu çox önəmlidir və konfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi Imperial Residence-dən, hörməti dinləyicilərimiz, çox sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və köçürsünüz evinizə. Sonra isə yavaş-yavaş 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə ödənişlərinizi edirsiniz. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Qoy sizin də Imperial Residence-də eviniz olsun, hörməti dinləyicilərimiz. Hava haqqında məlumatla sizi tanış etmək istəyirəm. Sabah iyulun 14-də həftənin sonuna dək bəzi rayonlarda şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Belə ki, iyulun 14-dən həftənin sonuna dək Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi bölgələrində hava şəraitinin qeyri-sabit fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimal var və bəzi dağ çaylarında sulluğun artacağı da ehtimal olunur. Bugün iyul ayının 13-üdür. Bugün kimisə bir xoş günüdürsə, özəl bir günüdürsə mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Gününüz mübarək olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz də öz təbriklərinizi yaxınlarınıza, doğmalarınıza bir mesaj, bir xoş söz, bir salam, bir təbrik göndərmək istəsəniz 077-710-71-07 nömrəsinə mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Təklif edirəm ki, növbəti mahnı fasiləsini ayrılaq. Handa Yenər, Aşk Sandım Aşk, hal-hazırda Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda axşamınız xeyir olsun.

Siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Həftənin bazar ertəsi ilk iş günü və indi hal-hazırda yolda olanlar, tıxacda olanlar, bu gün yeri gəlmişkən biraz tıxaclar xeyli saydaydı. Mən elə hələ saat 4-də radio gələrkən bunu hiss etdim. İndi təsəvvür edirəm ki, bu saatlarda necə bir tıxac ola bilər. Odur ki, yaxşı yol arzulayıram sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Əgər məlumat olarsa, ətraflı daha mən sizə bu barədə məlumat verəcəm. Biz sizə hər gün yay mövsümü gələndən bəri bölgələrimiz haqqında maraqlı məlumatlar veririk. Bəlkə də bu ilki yay istirahətinizi məhz həmin gözəl görüşələrimizdən birində keçirmək istəyirsiniz deyə bugün tətilini bölgələrimizdə keçirmək istəyənlər üçün Qaxdan danışacağıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Azərbaycanın şimal-qərbində Böyük Qafqaz dağlarının ətəklərində yerləşən Qax rayonu özünün sünkar təbiəti, qədim tarixi və zəngin mətbəxi ilə yay tətili üçün ən ideal məkanlardan biridir. Bura həm sərin dağ havası ilə dincəlmək, həm də tarixi abidələri kəşf etmək istəyənlər üçün əsl cənnətdir desək yanılmarıq. Qaxın gəzməli və görməli yerləri dedikdə ilk ağla gələn məkan İlisu kəndidir. Qədim İlisu Sultanlığının mərkəzi olmuş bu kənd özünə məxsus daş küçələri, tarixi qalaları və bənzərsiz mənzərəsi ilə insanı həqiqətən də sehirləyir. İlisuda yerləşən Sumuq qala həm memarlıq abidəsi kimi, həm də məşhur Qorxma mən səninləyəm filminin çəkildiyi məkan kimi turistlərin böyük marağına səbəb olur. Bundan əlavə rayonda uca dağların qoynundan süzülən füsünkar şəlalə, tarixi ulu körpü mütləq ziyarət edilməli yerlər sırasındadır. Təbiət sevərlər üçün isə İlisu Dövlət Təbiət Qoruğu və meşələrin içində yerləşən müalicəvi isti su bulağı əvəz olunmazdır. Qaxın zənginliyi təkcə onun təbiəti ilə bitmir, rayonun özünə məxsus və dadlı mətbəxi də bura gələnləri valeh edir. Şimal qərb bölgəsinə xas olan xəmir xörəkləri Qax mətbəxinin əsasını təşkil edir. Bunlardan ən məşhuru Qax sülhüllüsüdür. Əllə xüsusi formada hazırlanan xəmir qatlarının quru ət və ya təzə ət bulyonunda bişirilməsi, üzərinə isə sarımsaqlı qatıq və ya turşu tökülməsi ilə yeyilən bu təam Qaxın vizit kartıdır desəm, yəqin ki, yanılmaram. Həmçinin bölgəyə məxsus müxtəlif göyərtilərdən hazırlanan qutablar, xəngəl növləri və xüsusi üsulla bişirilən qozlu ev şiriniyyatlarının da dadına baxmağa dəyər. Qax həm də öz təmiz dağ balı, meşə fındığı və qozu ilə də tanınır ki, buradan qaydanda özünüz də apara biləcəyiniz ən gözəl sovqatlardan biri ola bilər. Yaşıl meşələri, sərin çayları, qədim tarixi və dadlı süfrəsi ilə Qax bu ilki yay tətiliniz üçün unudulmaz bir kəşf ola bilər. İndidən hər birinizə yaxşı istirahətlər arzulayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərliyimiz davam edir. Siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. İndi təklif edirəm ki, növbəti yaxşı bir mahnı fasiləsi. Davamında biz reklamların növbəti blokuna ayrılacağıq və reklamlardan dərhal sonra bərabərliyimiz davam edəcək. Aygün Kazımovanın albomundan Əfəndi, Ey Mənim Dünyam, Real FM-dən.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçay yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L-107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Şubat bonus seni gözlüyor.
1: Halk Online'da biznes sahipleri için rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Halk Bank'da açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Halk Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Halk Bank.
2: ASC Halk Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tennis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon

0: və Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Reklam fasiləsindən sonra Real FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam etməkdədir. Mən sizə indi bir neçə maraqlı xəbər hazırlamışam, onları paylaşmaq istəyirəm sizə. Yəqin ki, dejavu sözünü eşitmişsiniz, nə deməkdir? Dejavu. İndi məndə dejavu oldu deyə belə bir fikir zaman-zaman eşidilir. Eşitməmişsiniz siz? Mən indi hal-hazırda səs rejissorumuza bu sualı verim, çünki belə qəribə baxdı mənə. Nə deməkdir dejavu? Dejavu fransız sözü olub, tərcümədə əvvəllər görülmüş deməkdir. Yəqin ki, həyatınızda ən azı bir dəfə

belə bir hisslə qarşılaşmışsınız, tamamilə yeni bir məkana gedirsiniz, dostlarınızla oturub söhbət edirsiniz və ya ilk dəfə gördüyünüz bir hadisənin şahidi olursunuz, həmin an birdən-birə sizə elə gəlir ki, mən bu anı eynilə əvvəllər də yaşamışam, harada, nə vaxt olduğunu xatırlaya bilmirsiniz, amma iç rahatlığı ilə bu hadisənin, bu sözlərin və bu görüntünün sizə tanış olduğunu hiss edirsiniz. Budur dejavu. Uzun illər boyu insanlar bu qəribə hissi reinkarnasiya, yəni yenidən doğulma, gələcəyi görmə və ya paralel dünyalarla əlaqələndirirlər. Lakin müasir elm və nevrologiya bu sirli hadisəni tamamilə fərqli və çox məntiqli şəkildə izah edir. Elmin fikrincə, dejavu gələcəyi görmək yox, beynimizin bizə oynadığı kiçik bir yaddaş oyunu hesab edirlər. Bəs beynimiz bu oyunu bizə necə oynuyor? Alimlərin ən çox qəbul etdiyi izahlardan biri ikili emal və ya beynin sinxronlaşma xətası nəzəriyyəsidir. Biz ətrafa baxanda gözlərimizdən gələn məlumatlar beynimizin sağ və sol yarım kürələrinə ötürülür və orada birləşərək vahid bir görüntü yaradır. Normalda bu proses saniyənin milyonda biri qədər sürətlə və eyni anda baş verir. Lakin bəzən beynin bir tərəfi məlumatı digər tərəfindən çox cüzi, milli saniyəlik bir fərqlə gec qəbul edir. Bu zaman beyin birinci gələn məlumatı artıq keçmiş xatirə, bir az sonra gələn məlumatı isə indiki zaman kimi qəbul edir. Nəticədə biz elə hiss edirik ki, sanki bu anı keçmişdə yaşamışıq. Digər bir maraqlı izah isə gizli yaddaş ilə bağlıdır. Məsələn, siz uşaq vaxtı hansısa bir kafedə olmuşsunuz və oranı tamamilə unutmuşsunuz. İllər sonra tam başqa bir şəhərdə yeni bir kafeyə daxil olursunuz. Yeni kafenin dizaynı, masa düzülüşü və ya divardakı bir rəsm şüur altınızda həmin unudulmuş köhnə kafeni xatırladır. Beyniniz bu oxşarlığı tutur, lakin köhnə xatirəni tam canlandıra bilmədiyi üçün sizə elə gəlir ki, elə bu anın özünü daha əvvəl yaşamışsınız. Bir sözlə, dejavu beynimizin məlumatları emal edərkən etdiyi kiçik bir sistem xətası, bir növ kompüter donmasıdır, belə deyə bilərik. Araşdırmalar göstərir ki, dejavu hissini ən çox gənclər, 15 və 25 yaş arasında çox səyahət edənlər və yorğun, stresli insanlar yaşayırlar, çünki yorğunluq beynin iş ahəngini azca pozaraq bu cür şirin xətaların yaranma ehtimalını artırır. Amma mən ikinci versiyanı, beynin sinxronlaşma xətası versiyasını daha çox qəbul edirəm. Yəni, mən indi özüm bu xəbəri araşdırarkən daha çox o mənim diqqətimi çəkdi və onu daha real hesab edirəm, yəni. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam edir, hörməti dinləyicilərimiz. Bizim həyatımızda hər gün olan, həyatımızı asanlaşdıran, hər gün qarşılaşdığımız elə şeylər var ki, onların yaradıcıları əslində tam fərqli bir şeylər kəşf etmək istəyiblər. Lakin bir anlıq diqqətsizlik, səhv və ya təsadüf bugün bəşəriyyətin ən populyar ixtiralarına yol açıb. Məsəl üçün, mikrodalğalı soba, yəni gəl ki, hər evdə var mikrodalğalı soba. 1945-ci Amerikalı mühəndis Percy Spencer radar sistemləri üçün mikrodalğa istehsal edən cihaz üzərində işləyirdi. Təcrübə zamanı o cihazın yaxınlığında dayanır və qəflətən cibindəki şokoladın sürətlə əridiyini hiss edir. Spencer bu yaydığı dalğaların qidanı qızdırdığını anlayır. O dərhal cihazın qarşısına qarğıdalı dənələri qoyur və onları partlayaraq popkorna çevirir. Beləcə, bugün mətbəximizin baş tacı olan mikrodalğalı soba ixtira edilir. Kartof çipsi yəqin ki olmazsa olmaz. Əsasən uşaqlar çox sevir və nəinki uşaqlar, elə böyüklər də futbol izləyərkən, bilmirəm, kinoya baxarkən yanımızda olmayan kartof çipsi. 1853-cü ildə New York'da aşbaz George Crumb restoranda müştərilərə kartof qızartması təqdim edirdi. Lakin şıltaq bir müştəri kartofların çox qalın və yumşaq olduğunu deyərək onları dəfələrlə geri qaytarır. Müştərinin bu inadkarlığına əsəbləşən aşbaz ona dərs vermək qərarına gəlir. O kartofu kağız incəliyində doğruyur, qıpqırmızı olana qədər yağda qızardır və üstünə bol duz tökür. Krump müştərinin bunu yiyə bilməyəcəyini düşünür, lakin müştəri bu yeni çırtıltılı təama heyran qalır və beləliklə çipsi yaranmağa başlayır, hörməti dinləyicilərimiz, hələ 1853-cü ildə.
Bugün bu bir reklam karakteri değil, çünkü onu hamı alır tanır ve içir. İçtiğimiz kola 1886'cı da Georgia ştatından olan eczacı baş ağrısı ve nevroloji hastalıkları müalicə etmək üçün xüsusi bir sirop hazırlayır. Bu sirop koka yarpaqları ve kola qozundan ibarət olur ve hazırladığı qarışığı təsadüfən adi su ilə deyil, qazlı su ilə qarışdırır ve dadına baxdıqda möhtəşəm bir içki alındığını görür. Sirop dərman kimi yox, sərinləşdirici içki kimi satışa çıxarılır ve dünyanın ən məşhur brendinə çevrilir. Saat 7-yə qalır, 22 dəqiqə. Hörmətli dinləyəcəmiz, bu və bu kimi maraqlı xəbərləri birazdan çatdırmaq sizə davam edəcəm. İndi isə yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Soner Sarıkabadaylıdan Unutdun mu beni mansını eşidirsiniz. Evə qaydanlar klubunda axşamınız bir daha xeyir olsun.

Hörmətli dinləyicilərimiz, biz qısa reklam fasiləsindən sonra Aygün Kazımovanı dinlədik. Onun ifasında Duy mahnısı səsləndi. Real FM-də bərabərliyimiz davam edir. Mənim sizə bir neçə yenə də çox maraqlı məlumatlarım var və bu məlumatlardan sonra yenə də çox yaxşı bir mahnı vasitəsi və davamında biz reklamlara bağlanıb və sonra isə saatın tamamında xəbərlərin növbəti buraxılışını biz dinləyəcəyik. Mən sizə indi hər gün istifadə etdiyimiz, düşünürəm ki, hər gün yəni istifadə etdiyimiz bir neçə qəbul etdiyimiz qidalar var ki, onlardan danışmaq istəyirəm. Məsəl üçün, saqqız necə yaranıb? Qədim dövrlərdə antiseptik məqsədlə çeynənilən ağac qətranlarının təkamülü deyə bilərik biz saqqıza. Adamsın rezin istehsalı zamanı uğursuz olan sınağı məhz saqqızı gətirib çıxartdı bu günümüzə. Şokoladlar, qədim fərdlərin adlandırdığı acı və lipid tərkibli bir emulsiyada desək yanılmarıq. Sənaye inqilabında həyata keçirilən proseslər sayəsində bərk, şirin və kristallaşmış teksturaya malik müasir formasını alır illər sonra. Mən deyim ki, sizə şokoladlar ümumiyyətlə hal-hazırda təmiz şokoladlar ümumiyyətlə tapmaq çox çətindir. Çünki dünyada kakao istehsalı çox azalıb. Kakao ümumiyyətlə çox azalıb dünyada və buna görə təmiz şokolad tapmaq çox bahadır. Və hətta deyim ki, təmiz şokolad da çox bahalı olur. Bu arada onu da sizə deyim. Bu saatlıq bu qədər deyirəm. Biz növbəti saatda yenidən hörmətli dinləyicilərimiz görüşəcəyik. Yenə də yaxşı mahnılarla. Odur ki, bizimlə qalın, yaxşı musiqidən həzz alın. Elə yaxşı musiqidən söhbət düşmüşkən, təklif edirəm ki, bir zamanların çox məşhur mahnısı, bir Vaqif Qərəzadə bəstəsi olaraq biz indi Elçin Cəfərov və Almaz Ələsgərovanı dinləyəcəyik. Qadasın mən alım və sonra dediyim kimi reklamlardır. Reklamlardan sonra görüşərik.

Ömürdən günlərim keçsə də çox şirin. Sənin öz yerin var qəlbimdə, sənin öz yerin.

0: Dövətidrildə hər gün fürsət. Dövətidril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Halk Online'da investisiya imkanları. İndi Halk Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Halk Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halk Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L 170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

0: mövzusu. Ələsə Dov Gömrük Təşkilatının baş katibi ilə görüşdü. Qalatasaray İtaliya klubunun təklifini rədd etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan BMT silahları çərçivəsində Təhlükəsizlik Şurasında Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Afrika İttifaqı üçün rotasiya əsasında daimi yerlərin ayrılmasını təklif eləyir. Çünki orada müsəlman ölkələri təmsil olunmur. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Şuşa Qlobal Media Forumunda danışıb. O da rotasiya ilə olmalıdır. Daha bir yer isə Afrika İttifaqına ayrılmalıdır. Afrika İttifaqının hənim dönəndəki sədri orada təmsil olunmalıdır. Bax, belə bu ədalətli yanaşma olardı, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Baş nazir Ələsə Dov Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Yan Sondersdən görüşüb. Söhbət zamanı beynəlxalq ticarətin asanlaşdırılması, gömrük prosedurlarının modernləşdirilməsi və qlobal təchizat zəncirlərinin dayanıqlılığının təmin olunması ilə bağlı həyata keçirilən layihələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin regional və beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri çərçivəsində gömrük əməkdaşlığının genişləndirilməsi, xüsusilə də orta dəhlizin inkişafı və transit potensialının gücləndirilməsi məsələlərinə də toxunulub. Ötən həftə işğaldan azad edilən bölgələrimizdə 54 piyada, 60 tank əleyhinə mina, 237 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyinə verilən məlumata görə 1431 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan tam təmizlənib. Amerika Birləşmiş Ştatları Hörmüz Boğazının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə görə daşınan bütün yüklərin dəyərinin 20% həcmində kompensasiya alacaq. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump paylaşım eləyib. Hörmüz Boğazı açıqdır və açıq qalacaq, İranla və ya İransız. Biz İran blokadasını bərpa eləyirik. İran blokadasının adı ona görə verilib ki, bu yalnız giriş və ya çıxışına qadağa qoyulacaq İranın və onun müştərilərinin gəmilərinə aiddir. Bütün digər ölkələrin boğazı ədalətli və sərbəst çıxışı olacaq. Biz bundan sonra Hörmüz boğazının qoruyucusu adlandırılacaq. Ödənişlər isə dünyanın bu son dərəcə qeyri-sabit regionunun təhlükəsizliyini və müdafiəsinin təmin edilməsi ilə bağlı xərclərin qarşılanmasına yönəldiləcək, deyə Trump vurğulayıb. Qalatasaray futbolçusu Davinson Sanchez üçün İtaliya təmsilçisi Como'nun ilk təklifini rədd edib. A-seriya təmsilçisi 30 yaşlı müdafiəçiyə görə 25 milyon avro ödəmək istəyib. Lakin sarı-qırmızılar bununla razılaşmayıb. Hazır ki, Türkiyə çempionu Sanchez üçün 30 milyondan aşağı təklifləri dəyərləndirmək niyyətində deyil. Xatırladaq ki, Qalatasarayda 121 oyuna çıxan futbolçu 10 gol və 4 məhsuldar ötürmə müəllif olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.
1: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik. Evə Qayıdanlar klubu.
2: Sizinlə mənəm, Nura Suri. Siz Real FM-i dinləyirsiniz.

Hörmətli dinləyicimiz, xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Evə Qaydanlar klubu davam etməkdədir. Maraqlı xəbərlərin fonunda yaxşı musiqilər sizə bu saatda da təqdim olunacaq. Amma mən sizə bir daha verilişimizin sponsorundan danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa Imperial Residence bu baxımdan ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihə Ələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə iş olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Mənzil sahibi olmaq indi Imperial Residence-dən daha sərfəlidir, çünki cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz olur. Əgər dediklərim diqqətinizi çəkdisə, arzularınıza, xəyallarınıza bir addım, hətta bir neçə addım daha yaxın gəldinizsə, o zaman 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Verilişimizin sponsoru Imperial Residence-dir, hörmətli dinləyicilərimiz. Paytaxt Bakıda saat 8-ə 8 dəqiqə işləyir. Bu anlarda bizə qoşulanlar, bizimlə paylaşmaq istədikləriniz varsa, əgər təbrik, salam, bilmirəm, istək, buyurun bizə yaza bilərsiniz. Biz 077-710-7107 nömrəsindəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Saatın ilk mahnısı olaraq Nura Suri oxudu, Ürəyimin adamı və davam edirik növbəti mahnı fasiləsilə Kasaba və Murad Dalqılıç.

Məndən deyir sənə nə kənd olar, nə də qəsəbə, kasaba, yəni Murad Dalqılıç oxudu, ona çox uğur gətirən mahnılardan biri idi hörmətli dinləyicilərimiz. İndi mən sizə biraz dünya rekordlarından danışmaq istəyirəm. Hamımız dünya rekordları deyəndə ən sürətli qaçış və ya ən hündür binanı düşünə bilərik, amma elə rekordlar var ki, adam istər-istəməz soruşur, bunu etmək kimin ağlına gəlib? Məsəl üçün, ən uzun dırnaqlar, bu bir qadın dırnaqlarını təxminən 30 il kəsməyib, dırnaqlarının ümumi uzunluğu 13 metrdən çox olub, gündəlik həyatını davam etdirmək belə onun üçün çətin idi. Amma bununla o, yəni rekord qırıb. Ən uzun dil, Amerikalı bir şəxsin dili təxminən 10.1 santimetr uzunluğundadır. O, dili ilə burnuna, dirsəyinə toxuna bilir. Hətta bununla bütün dünyada tanınıb. Yəni, bu məqama görə ən böyük sabun köpüyü, bir nəfər elə böyük sabun köpüyü hazırlayıb ki, içərisinə 50-dən çox insan sığışıb. Təsəvvür edirsiniz, o boyda böyük olub yəni. Ən çox şarı başı ilə partlatmaq, bir dəqiqə ərzində onlarla şarı yalnız başı ilə partladaraq rekord qazanan insanlar da var. Yəni, siz təsəvvür edin ki, indi gərək o şarı partlatmaq üçün ucu, yəni belə də iynə kimi olmalıdır ki, o dəyən kimi partlasın, amma başda o dediyim incəlik yoxdur da ki, onu partlasın, o insan partladıb yəni. Daha sonra bir anda ən çox köynək geyinmək, bir nəfər eyni vaxtda 250-dən çox köynək geyinərək dünya rekorduna imza atıb və ən böyük pizza, hazırlanan pizzanın sahəsi 1000 kvadrat metrdən çox olub və yüzlərlə insan onu hazırlanmasında iştirak edib. Və niyə görə bunu ediblər? Tarixə düşmək üçün, özlərini sınamaq üçün, məşhur olmaq və ya sosial mediada diqqət çəkmək üçün, bəzən isə xeyriyyə məqsədi ilə insanların diqqətini cəlb etmək üçün. Görəsən, bizim dinləyicilərimiz dünya rekordu qırmaq istəsəydi, hansı istedadını göstərə bilərdilər? Çox maraqlıdır. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. İndi mən sizə yenə bir mövzuda danışmaq istəyirəm. Öncə danışacağım mövzunun başlığını sizə söyləyim. İnsanların hər gün etdiyi, amma səbəbini bilmədiyi bir çox maraqlı məqamlardan danışacağım. Əsnəmək. Əsnəmək niyə yoluxucudur, hörmətli dinləyicilərimiz? Birinin əsnədiyini görəndə biz nə əsnəyirik? Alimlər hesab edir ki, bu empatiya və beynin sosial davranışı ilə əlaqəlidir. Mahnılar niyə beynimizdə ilişib qalır? Buna qulaq qurdu da demək olar. Beyin yarımçıq və ya tez-tez təkrarlanan melodiyanı tamamlanmağa çalışır. Həyəcanlananda niyə əllərimiz tərləyir? Stres zamanı orqanizm bədəni mümkün təhlükəyə hazırlayır və tərvəzləri daha aktiv işləməyə başlayır. Niyə bəzən biz otağa girib və nə üçün gəldiyimizi unuduruq? Olur, məsələn, durun bir iş görüm, o gördüyün iş o biri otaqdadır. O biri otağa keçirsən, yadından çıxır ki, sən bura niyə gəlmişdin. Buna qapı effekti deyilir. Yeni mühitə keçəndə artıq beyin əvvəlki məlumatı arxa plana atır. Niyə güləndə bizim bəzən gözümüzdən yaş gəlir? Çünki gülmək zamanı üz əzələləri və göz yaşı vəzləri birlikdə işləyirlər. Qorxanda niyə tüklərimiz biz-biz olur? Bu, qədim dövrlərdən qalan müdafiə refleksi ola bilər. Daha sonra qaşınan yeri qaşımaq bizə xoş gəlir. Elə bir adama deyirlər, ləzzət edir də, yəni. Qaşımaq çünki beyində ağrı siqnalları yaradır və bu siqnallar qaşınma hissini zəiflədir, yəni. Daha sonra niyə çox yorulanda hər şey daha... Yox, bu başqa məlumat idi, bunu birazdan sizə çatdıracağım. Niyə? Bəzən tanış bir qoxu bizi illər əvvəli apara bilir. Məsəl üçün, bir qoxu sizin üçün zamanında çox, nə bilim, doğmaydı ya iş yeriniz, ya da ki, kimisə doğma bir insan istifadə etdiyi parfüm, onu siz yenidən başqa bir insanda duyanda, sizdə, belə deyim də, illər öncə səyahət başlayır. Çünki qoxu hissi yaddaş və emosiyalarla əlaqəli beyin bölgələrinə birbaşa bağlıdır. Buna görə bir ətir və ya bir yemək qoxusu uşaqlıq xatirələrini dərhal canlandırır. Bilər. Mən deyərdim ki, hətta insanı keçmişə aparan ən birinci elə qoxudur. Məsəl üçün, mənim çörək iynə çox maraqlı xatirələrim var və mən hər dəfə o çörək qoxusunu pişən zaman duyanda mən birbaşa səyahət edirəm keçmişə və bir qəribə bir hisslər yaşayıram. Və yaxud da ki, bir parfüm dediyim kimi. Saat 8-ə 17 dəqiqə işləyir, hörmətli dinləyəcəmiz. Təklif edirəm ki, biz növbəti bir mahnıya qulaq asaq. Bu mahnı ifaçısına zamanında çox böyük uğurlar qazandırıb və elə indi bizdə səslənir Lady Gaga, Alejandro. Buyurun.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L-170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: işini kalmışım.
1: Reklamlardan sonra Respublika'nın halk artisti Zülfiye Xan Babayeva ve onun ifasında anladım sonunda dinlemiş oldunuz. Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz devam edir. Bugün 13 iyul tarixidir ve təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, 2012-ci ilin bu günündə Asan Xidmət təsis edilib. Asan Xidmət Azərbaycan Respublikasında dövlət orqanları tərəfindən vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin həyata keçirilməsini təmin edən mərkəzlər şəbəkəsidir. Asan Xidmət Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyinə tabedir. İlk Asan Xidmət mərkəzi 2013-cü ildə fəaliyyətə başlayıb. Hazırda 28 mərkəz fəaliyyət göstərir. Onlardan 7-si Bakıda, 21-i isə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindədir. Asan Xidmətə indiyə qədər 95 milyondan çox müraciət edilib. Xidmətlərin göstərilməsində könüllülər də cəlb olunur. Asan Xidmət mərkəzlərində müxtəlif dövlət orqanlarının vətəndaşlara göstərdiyi xidmətlərdən başqa funksional yardımcı xidmətlər də təklif olunur. Həmçinin mərkəzlərdə sosial layihələr də keçirilir. Prezident İlham Əliyev 2012-ci il dekabrın 29-unda ilk Asan Xidmət mərkəzinin fəaliyyətə başladığını nəzərə alaraq 2017-ci il dekabrın 29-unda hər il həmin gün ölkəmizdə Asan Xidmət işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd edilməsi barəsində sərəncam imzalayıb. Xəbərləri davam etdiririk, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugündən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu başlayıb. 2 gün davam edəcək olan tədbir sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusuna həsr olunub. Tədbirdə 53 ölkədən 160-a yaxın media nümayəndəsi, ekspert və rəsmi şəxs iştirak edəcək. Eyni zamanda forumda 30-a yaxın Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi və 60-dan çox aparıcı media qurumu təmsil olunacaq. Həmçinin ona yaxın beynəlxalq təşkilat və şirkətin nümayəndələri də foruma qatılacaq. Bundan başqa forum çərçivəsində medianın sülh quruculuğundakı rolu, sərhədlər arası media dialoqu və ictimai etimadın bərpası, dezinformasiya ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlıq, rəqəmsal platformalarda təhlükəsiz informasiya mühitinin yaradılması, süni intellekt dövründə media etikası və məsuliyyətli jurnalistika kimi aktual mövzular ətrafında panel

müzakirələri, təkbətək görüşlər və interaktiv sessiyalar təşkil olunacaq. Tədbir mediada məsuliyyətli davranışın vacibliyini önə çəkərək, cəmiyyətlər arasında sarsılmış etimadın bərpası, rəqəmsal həmrəyliyin gücləndirilməsi və sülhün təmin olunması istiqamətində praktiki addımların artırılmasına töhfə verməyi hədəfləyir. Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda yenə çox yaxşı bir mahnı eşidəcəksiniz. Axşamın bu saatında yorğun iş günündən sonra radioya səs verin. Çünki Aygün Kazımova oxuyur Məclisə.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyicilərimiz, məncə bu mahnını sevməyən yoxdur. Xüsusilə axşam saatlarında belə insan beyninin dincəlməsi üçün, daha sonra bilmirəm, yəni biraz keçmişə səyahət etmək üçün məhz bu kimi retro musiqilərə daha çox zaman ayırır və daha çox insanın yaşının üstünə yaş artdıqca bu mahnılara, retro və klassik musiqilərə həvəs artır insanda və bu mahnını da mən Real FM-in artıq orta nəsil və yaşlı nəsil dinləyiciləri üçün həsr etdim, amma bu demək deyil ki, yəni bu kimi mahnılara yalnız orta nəsil qulaq asır. Qətiyyən sevindirici haldır ki, bugün bizim retro musiqilərə və bu kimi klassik musiqilərə gənclər də qulaq asırlar. Onlar Azərbaycanın məşhur bəstəkarlarını tanıyırlar, ifaçılarını tanıyırlar. Bu sevindirici haldır. Bugün bir çox mahnı müsabiqələrində iştirak edən gənc ifaçılar məhz o müsabiqələrdə istər qardaş ölkə Türkiyədə olsun, istər qonşu ölkələrdə olsun iştirak edib məhz bizim retro musiqiləri ifa edirlər və altda da titrlarda da məhz yazılanda, məsəl üçün, musiqisi Ələkbər Tağıyev, sözləri Fikrət Qoca nə qədər xoş təsir bağışlayır bizə. Bu ənənə yaşamalıdır. Retro musiqi bugün yaşamalıdır və yaşadılır da, dövlətimiz də Azərbaycan retro musiqisinin yaşamasında müxtəlif yaradıcı görüşlər, tədbirlər, konsertlər təşkil edirlər. Elə bu mövzuda biz muğam müsabiqəsini, televiziya muğam müsabiqəsini xüsusilə vurğulamalıyıq ki, Heydər Əliyev fondunun hazırladığı bu layihə bugün Azərbaycan xanəndəlik sənətinə nə qədər yeni muğam ifaçıları bəxş edir. Bu ancaq təqdirə layiqdir və yalnız alqışlara layiqdir. Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Saat 8-ə 17 dəqiqə qalır. Mən hər gün sizə daimi bir rubrikalarımız var ki, onlardan əlbəttə bölgələrimiz haqqında məlumatdır və bir də bürclərdir ki, bürclərin istəyirəm aforizmlərindən danışım. Siz, əgər bir bürcün aforizmi olsaydı, o hansı olardı? Əlbəttə biz ənənəvi olaraq qoçlardan başlayacağıq. Qoçlar, cəsarətim yol açır, qorxum deyil. Yəni, qoçlar cəsarəti ilə həmişə seçilirlər və bu da onların aforizmidir. Cəsarətim yol açır, qorxum deyil. Buğa, səbirlə qurulan hər şey uzun ömürlüdür. Əkizlər, sözlərim düşüncələrimin qanadıdır. Xərçənglər, ürəyimin gücü məni evimə aparır. Şillər, parlamaq üçün başqasının işığını söndürməyə ehtiyac yoxdur. Qızlar, kiçik detallarda böyük mükəmməllik gizlidir. Tərəzilər, ədalət və tarazlıq ruhun ən gözəl ahəngidir. Əqrəb, küllərimdən doğulmağı hər dəfə bacarıram. Oxatanlar, üfüqlər uzaqda deyil, cəsarətin başladığı yerdədir. Oğlaqlar, zirvəyə aparan yol zəhmətdən keçir. Dolça, fərqli olmaq gələcəyi yaratmağın ilk addımıdır. Və balıqlar, xəyallar ruhun danışdığı ən gözəl dildir. Əlbəttə, bunlar astroloji xüsusiyyətlərdən yararlanan yaradıcı aforizmlərdir. Hər bir bürcün öz xarakterinə uyğun olaraq hazırlanan və amma elmi fakt kimi qəbul edilməməlidir. Sadəcə bir əyləncə kimi anlayın bunu, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugünlük bu qədər. Mən sizinlə sabaha qədər sağollaşacağım. Hamınıza, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş həftə sonu keçirtməyinizi arzulayıram. Yorğun iş günündən sonra hər gün axşam 6 və 8 arası Real FM-i dinləyin. Evə qayıdanlar klubu, bu kluba üzv olan hər kəsi salamlayıram. Bir daha aramıza xoş gəlmişsiniz. Sabah yenə maraqlı bir mövzumuz olacaq. Bəlkə də müsabiqə təşkil etdim sizin üçün, yenə də hədiyə qazanmaq üçün. Amma yeni mövsümdə daha çox müsabiqə olacaq. Biz indi hal-hazırda partnyorlarımızla danışırıq ki, onlar bizimlə əməkdaşlıq etsinlər və yeni mövsümdə daha çox hədiyə qazandıracağım sizə. Parfüm qazana bilərsiniz bizdən gələn mövsümdə. Müxtəlif restoranlar şəbəkəsindən hədiyələrimiz olacaq. Özdə yaxşı restoranlar şəbəkəsindən. Daha sonra geyim mağazaları və s. və ilaxır. Odur ki, növbəti mövsüm daha çox qazandıracaq sizə, hörməti dinləyəcəmiz. Hələliksə, yaxşı musiqi ilə istirahat etməyin zamanıdır. İllər keçsə də, dəbdən düşməyən mahnılar siyasında Dünya sənin, dünya mənim, Real FM-də Dərviş bəndin ifasında dinlirsiniz. Bu mahnını isə bizə əlbəttə sevdirən xalq artisti Niyamətdin Musayev olub. Gəlin dinləyək, bir daha hər kəsə xoş axşamlar arzulayıram, hörmətli dinləyəcəyimiz. Mahnını əvvəli alıram və bir daha səsləndirəm. Dünya sənin, dünya mənim.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
11: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəli şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
12: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
13: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Əl Əsədov Gümrük Təşkilatının baş katibi ilə görüşdü. Hikmət Acıyev media mərkəzinin təqdimat mərasiminə qatıldı. Qalatasaray İtaliya klubunun təklifini rədd etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əl Əsədov Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Jan Sonders ilə görüşüb. Söhbət zamanı beynəlxalq ticarətin asanlaşdırılması, gömrük prosedurlarının modernləşdirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin regional və beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri çərçivəsində gömrük əməkdaşlığının genişləndirilməsi xüsusilə də orta dəhlizin inkişafı məsələlərinə toxunulub. Azərbaycan D8-ə üzv olmasına çox önəm verir. Bu barədə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev D8 Media Mükəmməlliyi Mərkəzinin strategiyasının təqdimat mərasimində danışıb. Biz D8-ə üzv olmağımıza çox önəm veririk. Bütün D8 ölkələrinin üzvlərinə bu təşəbbüsü dəstəklədikləri üçün təşəkkür edirəm. Bugün bütün üzv ölkələrinin yekdil dəstəyi ilə D8 Mükəmməlliyi Mərkəzinin tam fəaliyyətə başladığını söyləməkdən məmnunluq duyuram. Hesab edirəm ki, media təlimləri həmçinin media sahəsində əməkdaşlıq fəaliyyət prioritetləri sırasında olacaq, deyə Prezidentin köməkçisi vurğulayıb. Bölgədə sülhün və sabitliyin qorunması istiqamətində Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump-la əməkdaşlığımı davam etdirəcəm. Bu barədə Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasından sonrakı çıxışında danışıb. O qeyd edib ki, Suriya prezidenti Əhməd Əşşara ilə Suriyadakı son vəziyyət müzakirə olunub, həmçinin Donald Trump-la bölgədə sülhün və sabitliyin qorunması istiqamətində tərəfdaşlığın davam eləyəcəyini də vurğulayıb. Qalatasaray futbolçusu Davinson Sanchez üçün İtaliya təmsilçisi Como'nun ilk təklifini rədd edib. A seriya təmsilçisi 30 yaşlı müdafiəçiyə görə 25 milyon avro ödəmək istəyib, lakin sarı-qırmızılar bundan razılaşmayıb. Hazır ki, Türkiyə çempionu Sanchez üçün 30 milyondan aşağı təklifləri dəyərləndirmək niyyətində deyil. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Rəssam Vidadi Nərimanbəyov 1926-cı ilin bu günü Fransanın Kan şəhərində anadan olub. O ilk addımlarını da qürbət ölkədə atıb. Valideynləri qərblikdə çox qala bilməyib və Azərbaycana qayıdıblar. İkinci Dünya müharibəsinin təsirləri onun ailəsindən də yan keçməyib. Qorxu səksəkə yeniyetmə Vidadinin dincliyini, rahatlığını əlindən alıb. O dövrün amansızlıqlarına qarşı nifrətini kağız üzərində Nədir Günahımız adlı ilk əsərində təsvir edib. Rəssam yaradıcılıq həvəsi ilə düşünüb, axtarışlar edib, eskizlər hazırlayıb. Vidadi Nərimanbəyova şöhrət gətirmiş ilk əsəri tələbəlik dövründə çəkdiyi Düşmənin Sevinci tablosu olub. Dünyanın 20 ölkəsində onun fərdi sərgisi keçirilib. Rəssamın 20 yanvara həsr etdiyi Qatillər tablosu dünyanın bütün sərgi salonlarında nümayiş etdirilib. Vidadi Nərimanbəyov 1977-ci ildə əməkdar rəssam, 82-ci ildə xalq rəssamı fəxri adına layiq görülüb və şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Vidadi Nərimanbəyov 2001-ci ildə Bakıda vəfat edib.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
1: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus seni gözlüyor. Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrit otomobil gözlüyor. Loteriya 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ələsədov Gümrük Təşkilatının baş katibi ilə görüşdü. Hikmət Hacıyev media mərkəzinin təqdimat mərasiminə qatıldı. Qalatasaray İtaliya klubunun təklifini rədd etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Ələsədov Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Yan Sonderslə görüşüb. Söhbət zamanı beynəlxalq ticarətin asanlaşdırılması, gömrük prosedurlarının modernləşdirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin regional və beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri çərçivəsində gömrük əməkdaşlığının genişləndirilməsi xüsusilə də orta dəhlizin inkişafı məsələlərinə toxunulub. Azərbaycan D8-ə üzv olmasına çox önəm verir. Bu barədə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev D8 Media Mükəmməlliyi Mərkəzinin strategiyasının təqdimat mərasimində danışıb. Biz D8-ə üzv olmağımıza çox önəm veririk. Bütün D8 ölkələrinin üzvlərinə bu təşəbbüsü dəstəklədikləri üçün təşəkkür edirəm. Bugün bütün üzv ölkələrinin yekdil dəstəyi ilə D8 Mükəmməlliyi Mərkəzinin tam fəaliyyətə başladığını söyləməkdən məmnunluq duyuram. Hesab edirəm ki, media təlimləri həmçinin media sahəsində əməkdaşlıq fəaliyyət prioritetləri sırasında olacaq, deyə Prezidentin köməkçisi vurğulayıb. Bölgədə sülhün və sabitliyin qorunması istiqamətində Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump-la əməkdaşlığımı davam etdirəcəm. Bu barədə Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasından sonrakı çıxışında danışıb. O qeyd edib ki, Suriya prezidenti Əhməd Əşşara ilə Suriyadakı son vəziyyət müzakirə olunub, həmçinin Donald Trump-la bölgədə sülhün və sabitliyin qorunması istiqamətində tərəfdaşlığın davam eləyəcəyini də vurğulayıb. Qalatasaray futbolçusu Davinson Sanchez üçün İtaliya təmsilçisi Komo'nun ilk təklifini rədd edib. A seriya təmsilçisi 30 yaşlı müdafiəçiyə görə 25 milyon avro ödəmək istəyib, lakin sarı-qırmızılar bundan razılaşmayıb. Hazır ki, Türkiyə çempionu Sanchez üçün 30 milyondan aşağı təklifləri dəyərləndirmək niyyətində deyil. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Dövrəndə hər gün fürsət. DV Tedril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
3: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital. Sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: çoğumuz seni gözlüyor.
1: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan Altay Elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
0: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tvnet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

radiosu. Ələsədov Rusiyalı nazirlə görüşdü. 1500 hektar ərazi minalardan təmizləndi. Fransa millisinin futbolçusu Fənərbahçədə. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib, forum iştirakçılarının suallarını cavablandırıb. Baş nazir Ələsədov Rusiyanın səhiyyə naziri Mixail Muraşko ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında səbi, səhiyyə, tibb təhsili və tibb elmi sahələrində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Müdafiə Nazirinin birinci müavini, ordumuzun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev, Belarus Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisinin dəvəti ilə bu ölkədə rəsmi səfərdədir. Görüşdə Azərbaycanla Belarus arasında müdafiə sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi və inkişaf perspektivlərinin müzakirə edilməsi gözlənilir. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində Suriyanın İnformasiya Naziri Xalid Favaz Zaurur və Nazirin Rəqəmsal Media İşləri üzrə müavini Məhəmməd Tafranla görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında mədəni humanitar və təhsil sahələrində əməkdaşlıq müzakirə olunub. Ötən həftə işğaldan azad edilən bölgələrimizdə 54 piyada, 60 tank əleyhinə mina, 237 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyinə bildirilib ki, 1421 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ötən həftə Donald Trumpın NATO sammiti üçün Ankara'ya səfəri zamanı ona qızılı fərdiləşdirilmiş revolver və döyüş sursatı dəstə hədiyyə edib. Məlumata görə, Ərdoğan sammitdə iştirak edən bütün NATO ölkələrinin liderlərinə oxşar hədiyyə təqdim edib, lakin yalnız Trump üçün nəzərdə tutulan nüsxənin qızıl örtüyü olub. Hədiyyə Ərdoğanla Trump arasında münasibətlərin nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxınlaşması fonunda təqdim edib. Fransa millisinin futbolçusu Jean-Philippe Mateta karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər. Fənərbahçı 29 yaşlı hücumçu ilə maraqlanır. İstanbul təmsilçisi Forward'ın agendi ilə danışıqlara başlayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

olmam nə fayda? Daha yoxdur həvəsim, nə deyiləm bu ayda. Səhər saat oldu da, çağırır telefon. Getmə gəl barış deyir, nömrə tanış deyir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ələsədov Rusiyalı nazirlə görüşdü. 1500 hektar ərazi minalardan təmizləndi. Fransa millisinin futbolçusu Fənərbahçədə. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib, forum iştirakçılarının suallarını cavablandırıb. Baş nazir Ələsədov Rusiyanın səhiyyə naziri Mixail Muraşko ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında səhiyyə, tibb təhsili və tibb elmi sahələrində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Müdafiə Nazirinin birinci müavini, ordumuzun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev Belarus Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisinin dəvəti ilə bu ölkədə rəsmi səfərdədir. Görüşdə Azərbaycanla Belarus arasında müdafiə sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi və inkişaf perspektivlərinin müzakirə edilməsi gözlənilir. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində Suriyanın İnformasiya Naziri Xalid Favaz Zaurur və Nazirin Rəqəmsal Media İşləri üzrə müavini Məhəmməd Tafranla görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında mədəni humanitar və təhsil sahələrində əməkdaşlıq müzakirə olunub. Ötən həftə işğaldan azad edilən bölgələrimizdə 54 piyada, 60 tank əleyhinə mina, 237 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyinə bildirilib ki, 1421 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ötən həftə Donald Trumpın NATO sammiti üçün Ankara'ya səfəri zamanı ona qızılı fərdiləşdirilmiş revolver və döyüş sursatı dəstə hədiyə edib. Məlumata görə, Erdoğan sammitdə iştirak edən bütün NATO ölkələrinin liderlərinə oxşar hədiyə təqdim edib, lakin yalnız Trump üçün nəzərdə tutulan nüsxənin qızıl örtüyü olub. Hədiyə Erdoğanla Trump arasında münasibətlərin nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxınlaşması fonunda təqdim edib. Fransa millisinin futbolçusu Jean-Philippe Mateta karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər. Fənərbahçı 29 yaşlı hücumçu ilə maraqlanır. İstanbul təmsilçisi Forward'ın agendi ilə danışıqlara başlayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

İlk Xəbər Radiosu. Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimi keçirildi. Slovakiya prezidenti ölkəmizə gəldi. Fransa millisinin futbolçusu Fenerbahçədə. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib, forum iştirakçılarının suallarını cavablandırıb. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini ölkəmizə rəsmi səfərə gəlib. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb, Slovakiya liderinin Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və digər rəsmi şəxslər tərəfindən qarşılanma mərasimi baş tutub. Azərbaycan, Avropa İttifaqı və onun üzv dövlətləri ilə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün əhəmiyyətli potensiala malikdir. Bu barədə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində danışıb. Azərbaycanın əsas mesajı ondan ibarətdir ki, ölkə sülh, birgə yaşayış, əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq və dostluq məkanıdır. Biz bütün Avropalı dostlarımızı görməyə şadıq. Avropa İttifaqı eləcə də onun ayrı-ayrı üzv dövlətləri ilə Azərbaycan arasında dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri formalaşıb deyə Hikmət Hacıyev vurğulayıb. Müdafiə Nazirinin birinci müavini, ordumuzun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev, Belarusda Silahlı Qüvvələrin baş qərargah rəisi Müdafiə Nazirinin birinci müavini general-mayor Pavel Murayevko ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi və iki tərəfli perspektivlər müzakirə edilib, tərəflər həmçinin regional təhlükəsizlik və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərə dair də ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar. Fransa millisinin futbolçusu Jean-Philippe Mateta karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər. Fənərbahçə 29 yaşlı hücumçu ilə maraqlanır. İstanbul təmsilçisi Forward'ın agenti ilə danışıqlara başlayıb. Xatırladaq ki, Mateta'nın İngiltərənin Crystal Palace klubu ilə müqavilə müddəti 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. O, ötən mövsüm 50 maçda 16 gol və 3 məhsullar ötürməklə yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Bizdə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimi keçirildi. Slovakiya prezidenti ölkəmizə gəldi. Fransa millisinin futbolçusu Fenerbahçədə. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib, forum iştirakçılarının suallarını cavablandırıb. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini ölkəmizə rəsmi səfərə gəlib. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında ali qonağın şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb, Slovakiya liderinin xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və digər rəsmi şəxslər tərəfindən qarşılanma mərasimi baş tutub. Azərbaycan Avropa İttifaqı və onun üzv dövlətləri ilə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün əhəmiyyətli potensiala malikdir. Bu barədə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində danışıb. Azərbaycanın əsas mesajı ondan ibarətdir ki, ölkə sülh, birgə yaşayış, əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq və dostluq məkanıdır. Biz bütün Avropalı dostlarımızı görməyə şadıq. Avropa İttifaqı eləcə də onun ayrı-ayrı üzv dövlətləri ilə Azərbaycan arasında dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri formalaşıb deyə Hikmət Hacıyev vurğulayıb. Müdafiə Nazirinin birinci müavini, ordumuzun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev, Belarusda Silahlı Qüvvələrin baş qərargah rəisi Müdafiə Nazirinin birinci müavini general-mayor Pavel Murayevko ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi və iki tərəfli perspektivlər müzakirə edilib. Tərəflər həmçinin regional təhlükəsizlik və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərə dair də ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar. Fransa millisinin futbolçusu Jean-Philippe Mateta karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər. Fənərbahçı 29 yaşlı hücumçu ilə maraqlanır. İstanbul təmsilçisi Forward'ın agenti ilə danışıqlara başlayıb. Xatırladaq ki, Mateta'nın İngiltərənin Crystal Palace klubu ilə müqavilə müddəti 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. O, ötən mövsüm 50 maçda 16 gol və 3 məhsullar ötürməklə yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Görüşdük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Hardasan həyatım, varmısan, varmısan, yoxmusan? Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.

0: O günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdən nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
1: Let's go.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.